Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là,

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7 Tuzla. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je ponedjeljak, 21. dan septembra. Gradske ulice nam polako oživljavaju ovim prvim jutarnjim satima. Počinje nova radna sedmica, a mi smo naravno tu da vam je uljepšamo korisnim informacijama, zanimljivim pričama i dobrim društvom. Što se tiče vremenskih prilika u Bosni, danas prije podne

Oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i navečer očekuje se više oblaka. Vjetar slab do umjeren, jutarnje temperature između 12 i 17, na jugu do 21, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 25, na jugu do 32 stepena Celzijusa, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine za ovaj ponedjeljak. Dok ispijate prvu jutarnju kafu, spremate se za posao ili jednostavno uživate u početku novog dana, ostanite uz RTV 7 naredna 2 sata. I ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, servisne informacije, zanimljive goste, javljanja uživo, edukativne rubrike i još mnogo toga. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli, sa vama smo do 9 sati.

0: sa Rumunijom, a cijene pojedinačnih ulaznica će iznositi od 40 do 60 maraka, najavili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dodali su da će ulaznice za utakmicu biti puštene u pretprodaju od danas, 21.9. od 12 sati pa do 23. a u pretprodaji bit će moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po jednom nalogu. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu etv7.ba kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih vijesti iz Tuzle.
1: Na Panonskim jezerima završena je 23. ljetna sezona, tokom koje je zabilježeno više od 480.000 posjetilaca. U narednom periodu planirana je sanacija filterskog postrojenja prvog jezera i rekonstrukcija njegovih sadržaja. Kompleks ostaje otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima, a u funkciji su i slani slapovi. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini organizovali su u Gračanici susret Velike priče počinju malim dijelima. Razgovarano je o hraniteljstvu, porodičnim oblicima brige i stvaranju uslova da djeca odrastaju u porodičnom okruženju. Susretu je prisustvovao i BH olimpijac Samel Tuka. Udruženje Osmijeh Tuzlanskog kantona organizovalo je stručno-edukativni skup povodom Svjetskog dana limfoma i hronične mijeloične leukemije. Oboljeli članovi porodica i zdravstveni stručnjaci su razgovarali o značaju pravovremene dijagnostike, liječenja i podrške oboljelima. U Tuzlanskom medanu održan je međunarodni memorialni turnir Velikana jedinstva posvećen Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Učestvovale su 4 ženske košarkaške ekipe. Na Panonici je održan Panonika triatlon, završnica triatlonske sezone i prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Učešće je uzelo oko 100 takmičara, održani su i dječji akvatlon i superkid akvatlon.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Jeste li kada vidjeli malu gusjenicu kako polako puzi po listu? Možda izgleda sasvim obična, ali gusjenica krije jednu veliku tajnu. Jednog dana može postati prekrasan leptir. Na početku života leptir polaže sićušna jaja na list biljke. Nakon nekog vremena iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je vrlo gladna i njen glavni posao je jesti. Gusjenica stalno jede lišće i brzo raste. Kako raste, nekoliko puta mijenja svoju kožicu jer joj stara premala. Kada gusjenica

Zajednica dovoljno poraste, dešava se nešto zaista posebno. Ona pronađe sigurno mjesto na biljci ili grani i napravi malu čahuru. U toj čahuri gusjenica miruje i izgleda kao da spava, ali unutra se događa velika promjena. Tokom tog vremena tijelo gusjenice se polako mijenja. Njene noge, krila i tijelo oblikuju se u nešto potpuno novo. Nakon nekoliko dana ili sedmica čahura počne pucati i iz nje izlazi leptir. Na početku su njegova krila mala i mekana, ali ubrzo se rašire i osuše. Tada leptir može poletjeti sa cvijeta na cvijet, tražiti nektar i pokazati svoja šarena krila. I tako mala gusjenica, koja je nekada samo puzala po listu, postaje prekrasan leptir koji leti kroz prirodu. To je jedna od najljepših promjena u svijetu životinja. A sada jedno pitanje za naše male mališane. Jeste li vi kada vidjeli gusjenicu ili leptira u prirodi?

0: Kao i svakog jutra oko pola osam donosimo prvi pregled i servisnih informacija. Pa evo prvih informacija iz naših nadležnih službi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir u protekla 24 sata bio, odnosno nije narušavan, nisu zabilježena ni krivična djela. Na području kantona dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, 2 osobe lake, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili, kazali su jutros u MUP-u Tuzlanskog kantona. Kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći, oni su u protekla 24 sata imali pune ruke posla, 301 zdravstvena usluga u službi hitne medicinske pomoći. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 2 tehničke intervencije te jedno gašenje požara. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija za područje našeg grada, odnosno kantona, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.
1: U ponedjeljak u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu od 28 do 32 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježnjeg jutra danju toplije, sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku. Izraženi u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.

0: Ako ste jučer propustili zanimljive događaje u Tuzli, mi vas vraćamo na neke od njih. Oko 160 učesnika svih uzrasnih kategorija okupilo se u našem gradu na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu, koji je ujedno bilo i državno prvenstvo naše zemlje u sprint distanci. Po prvi put održan je i Super Kid Aquathlon. Pogledajmo kako je bilo.
1: Tuzla je ove nedelje bila domaćin međunarodnog triatlon takmičenja, koji je okupio takmičare iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. U okviru takmičenja održano je i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Takmičari su se nadmetali u tri discipline: plivanju, biciklizmu i trčanju. Ove godine zabilježen je i rekordan broj učesnika, kazao je Mirza Hožić, predsjednik triatlon kluba Tuzla.
2: A danas imamo u seniorskoj kategoriji sprint triatlon, gdje takmičari plivaju 750 metara, voze biciklo 20 i nakon toga trče 5 km. I imamo dvije dječje trke, Super Kids Aquathlon i Kids Aquathlon. Dječja trka u mlađim kategorijama Super Kids Aquathlon, oni plivaju 50 metara i trče 500, a Kids Aquathlon oni plivaju 500 metara i trče 1 km. Danas se održava u sklopu naše trke i državno prvenstvo u sprint triatlonu, gdje će se proglašiti pobjednici Bosansko-Hercegovačke triatlon lige, tako da je ovo ujedno i završnica lige Bosne i Hercegovine, gdje će biti svečano proglašenje pobjednika kako u ekipnim, tako i pojedinačnim kategorijama.
1: Učesnik triatlona bio je i Dino Zulić, član kluba domaćina. Kako ističe, ovo mu je drugi nastup na ovom takmičenju, a ukupno šesti u triatlonu. Smatra da u ovom sportu veliku ulogu ima mentalna snaga.
3: Ovdje najviše igra ulogu mentalna snaga. I uvijek sam govorio prvo mentalna snaga, pa tengo da fizika. Tako da nekako sam uvijek bio jak u mentalnom glavi, tako da me

0: izazovi i za sljedeće trke i za pol distance ili distance, ako govorim nekad za godinu dvije, ako bila full Ironman, tako da idemo korak po korak.
1: Među učesnicima bila je i Ema Škaljo iz sarajevskog kluba Peti element. Za nju je takmičenje u Tuzli bilo novo iskustvo, a organizacijom je, kako kaže, zadovoljna.
2: Ja kao neko koji je došao kao trkač sa ceste, ovo je moj drugi triatlon sve ukupno. Jedan triatlon sam imala ove godine u Sarajevu, prvi put u Tuzli, ali svakako ne zadnji. Ova organizacija je fenomenalna. Stigli smo juče i rano ujutru i dočekani smo samo tako. Jedva čekamo da dođemo sljedeće godine. Atmosfera, učesnici, volonteri, svi su stvarno za svaku pohvalu.
1: Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađim učesnicima. U okviru prvog Super Kid akvatlona djeca su kroz plivanje i trčanje upoznala se sa triatlonom i napravila prve takmičarske korake u ovom sportu. Zbog održavanja trke u Tuzli na pojedinim gradskim saobraćajnicama tokom dana bile su uvedene privremene izmjene i obustave saobraćaja.

Iz svakodnevnog života vraćamo se u prošlost. U današnjim gradskim pričama predstavljamo predmete koji nam govore mnogo o načinu života ljudi u različitim historijskim razdobljima. Mangala i rimske posude nekada su bile važan dio svakodnevnog života. Koristile su se za grijanje, kuhanje i pripremu hrane. Više ovih

0: Predmeti u etnološkom odjeljenju Muzeja Istočne Bosne Tuzla potiču s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka i predstavljaju materijalnu i duhovnu kulturu i tradiciju Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih naroda koji vijekovima žive na prostorima Istočne i Sjeveroistočne Bosne. Mangala je služila za zagrijavanje te posluživanje kafe i neizostavanje predmet tradicionalne bosanske sobe koju možete posjetiti u Muzeju Istočne Bosne. A o čemu više govori Vesna Isabegović, etnolog, muzejski savjetnik u Muzeju Istočne Bosne.
1: Mangala je neizostavan predmet bosanske sobe. Oko mangale su se okupljali ukućani prilikom i ispijanja kafe, a naravno i gosti koji su dolazili u tu kuću. U mangalu je stavljala se žeravica koja je služila za lagano zagrijavanje i prostorije i zagrijavanje kafe koja se posluživala na mangali. Mangale su izrađivali domaći majstori, kazandžije, i to obično tehnikama livenja, iskucavanja, tehnikama na proboj i tako dalje. Mangala se sastoji iz tri dijela, postolja, zdjele u koju se stavlja žar i poklopca. Gornji dio postolja naziva se bogaz, a donji čunasti dio na kome mangala stoji je oturak. Prošireni prstenasti dio koji spaja bogaz i oturak naziva se jabuka, a na gornjem dijelu bogaza se nalaze dvije ručke da bi se mangala mogla lakše premještati. Vodoravni širi obod mangale naziva se atešluk i na njemu se drži džezva sa kafom i filđani. Zdjela je kupastog oblika i u nju se stavljala žeravica. Sa strane su nalaze dvije ručke. Poklopac je zvonastog oblika i veoma je dekorativan, ukrašen je tehnikama na proboj i iskucavanjem. Poklopac je jedan od najdekorativnijih elemenata mangale. Cijela mangala je bogato ukrašena tehnikama na proboj i iskucavanjem i biljnim, odnosno ornamentima, odnosno arapskom šarom.

0: Dakle, u pitanju je posuda od crvene pečene zemlje sa profiliranim dnom, bikoničnog trbuha i širokog vrata sa razvraćenim obodom gdje se nalazi kljun za izlivanje, dok su vrat i rame posude spojeni vertikalnom trakastom drškom. Visina posude iznosi 21,5 cm, dok je širina trbuha 15, a širina oboda 8,5 cm. Obzirom da su fragmenti posude pronađeni zajedno u grobnoj jami, ona je rekonstruisana u svoj prvobitni izgled 1964. godine.
1: Arheološko odjeljenje Muzeja Istočne Bosne posjeduje više od 11.500 inventarisanih predmeta razvrstanih po zbirkama, praistorija, antika, srednji vijek i

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: Na Panonskim jezerima nedavno je završena 23. ljetna sezona tokom koje je zabilježeno više od 480.000 posjetilaca. U narednom periodu planirana je sanacija filterskog postrojenja prvog jezera i rekonstrukcija njegovih sadržaja. Kompleks ostaje otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima, a u funkciji su i slani slapovi. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Navode da su prinosi u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%, dok istovremeno rastu cijene goriva, đubriva i drugih inputa. Upozoravaju da bi bez hitne pomoći mogao uslijediti pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje firmi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija

0: Učimo za život.
1: Prema onome što kažu naučnici, prva na listi, da tako kažemo, stvari koje nas čine inteligentnima je loše raspoloženje. Niko ne voli tmurne dane i loše raspoloženje, ali naučnici poručuju da ponekad trebamo biti zahvalni na takvim momentima, jer nas čine pametnijima. Više studija bavilo se pitanjem lošeg raspoloženja i inteligencije. U jednoj, australski istraživač Joe Forgas utvrdio je da tjeskoba i tuga poboljšavaju obradu informacija koje su potrebne za rješavanje više zahtjevnih situacija. Druga studija provedena na Columbia Business School utvrdila je da sam čin mrštenja pomaže da ostanemo fokusirani na svoje misli, te da kada smo namršteni bolje obraćamo pažnju na sitne detalje. Na ovoj listi našla se i ekscentričnost. Ekscentričnost je teško izmjeriti i definisati. Uglavnom, ekscentricima se mogu smatrati ljudi koji imaju neobično ponašanje koje odudara od društvenih normi, a koje nije opasno po društvo. Neki dokazi ukazuju na to da su kreativni intelektualci skloni ekscentričnosti, te da je ekscentričnost također rasprostranjena i među naučnicima. Iako ne postoje neki zvanični naučni radovi koji mogu povezati ekscentričnost i inteligenciju, dovoljno je samo da pogledamo neke od najvećih genijalaca na svijetu, kao što su Nikola Tesla i Albert Einstein. Zvuči neobično, ali naučnici kažu da nas inteligentnijima čine dlakava prsa, to se naravno odnosi samo na muškarce. Studija o muškarcima koju je proveo dr. Aikira Kudo Alias pronašla je vezu između dlakavog tijela i inteligencije. Umjesto da gleda samo IQ, ovaj je naučnik posmatrao odnos između dlačica na tijelu i nivoa obrazovanja.

Na kraju studije utvrdio je da su muškarci koji su bili studenti ili absolventi imali više dlačica od onih koji rade fizičke poslove. Također je zaključio da studenti koji su se isticali po inteligenciji često su dlakaviji od ostalih studenata. Dok je njegov rad bio posebno usmjeren na dlake na prsima, studija je povezala i prisustvo dlaka na leđima sa inteligencijom, također opet kod muškaraca. Na ovoj listi kao jedan od faktora koji nas čine inteligentnijima je i sreća. U prošlosti se smatralo da je visok IQ povezan sa depresijom i lošim raspoloženjem. Nije ni čudo kada uzmemo u obzir koliko je veliki broj ljudi u istoriji sebi oduzelo život, palo u depresiju ili postalo načisto ludo. Ipak, kada posmatramo iz današnje perspektive, njihovo loše raspoloženje može se pripisati vremenu i okruženju u kojem su živjeli. Činjenica je da su svi uglavnom bili korak ispred svog vremena i uveliko neshvaćeni. Jedna studija provedena u Velikoj Britaniji na Univerzitetu College London ipak je pokazala da je veća vjerovatnoća da će ljudi sa nižim koeficijentom inteligencije biti nesretniji od svojih više inteligentnih kolega. Njihova studija, koja je uključila 6870 ispitanika, pokazala je da je niska inteligencija često povezana sa niskim primanjima i lošim mentalnim zdravljem, koji značajno doprinose nezadovoljstvu i lošem raspoloženju. I posljednja na listi je ljevorukost. Naš mozak podijeljen je na dvije polovine. Iako su obje polovine jednako bitne i dijele većinu funkcija, ipak između njih postoje i neke razlike. Kod ljudi, kao i kod dosta drugih sisara, jedna strana mozga je malo dominantnija, što je upravo jedan od razloga zašto pišete, odnosno pišemo, samo jednom rukom. Neke su studije pokazale, na primjer studija doktora Alana Silmana iz St. Lawrence University-a u New Yorku, da je ljevorukost povezana sa višim stepenom inteligencije. U većini slučajeva ljevaci imaju više bodova na testovima inteligencije, a također često završe ove testove i brže od dešnjaka. Pored toga, činjenica je da mnogo više ljevaka ima IQ preko 140, što ih svrstava u kategoriju genija. To je vjerovatno i razlog zašto postoji više ljevaka u kreativnim zanimanjima, poput muzike, umjetnosti i pisanja.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

U Tuzli su za ponedjeljak 21. septembar najavljeni sljedeći događaj. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u ponedjeljak 21. septembra u periodu od 11 do 13 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla organizuje info dan za sve zainteresirane povodom objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju KC Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bit će održana u ponedjeljak u amfiteatru Klinike za plućne bolesti u KC Tuzla s početkom u 13 sati. Svečana akademija bit će prilika za osvrt na historijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Omladinski pokret Revolt organizovat će u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opće izbore 2026. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Debata pod nazivom Sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona bit će održana na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla s početkom u 18 sati. Udruženje Snaga žene Tuzla organizuje okrugli sto povodom obilježavanja 21. septembra Međunarodnog dana mira posvećen temi Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto će biti upriličen u Civica centru s početkom u 11 sati. Istovremeno će kod spomenika Ismetu i Meši biti organizovana ulična kampanja posvećena rezoluciji, liječenju traume u zajednici, razmjeni znanja, iskustava i razmišljanja sa građanima. Povodom obilježavanja 50 godina rada, Univerzitet u Tuzli organizira predstavu Tri riječi kao pozorišni dar građanima. Predstava će biti održana u ponedjeljak s početkom u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Ulaz je slobodan.

BKC Tuzla će 21. i 22. septembra biti domaćin predstave Rode, realizovane u produkcijskoj saradnji s pozorištem Mladih Tuzle. Predstava će oba dana biti izvođena u više dnevnih termina za organizovane posjete škola, dok je termin za građanstvo u 19 sati.

0: QR kod.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na Panonskim jezerima nedavno je završena 23. ljetna sezona tokom koje je zabilježeno više od 480.000 posjetilaca. U narednom periodu planirana je sanacija filterskog postrojenja prvog jezera i rekonstrukcija njegovih sadržaja. Kompleks ostaje otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima, a u funkciji su i slani slapovi. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Navode da su prinosi u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%, dok istovremeno rastu cijene goriva, đubriva i drugih inputa. Upozoravaju da bi bez hitne pomoći mogao uslijediti pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje firmi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige Nacija na stadionu Bilino polje u Zenici 17. novembra odigrati utakmicu sa Rumunijom, a cijene pojedinačnih ulaznica će iznositi od 40 do 60 konvertibilnih maraka. Pretprodaja ulaznica će početi 21. septembra u 12 sati i trajati do 23. septembra. Pravo kupovine imaju navijači registrovani na platformi BHFF do 18. septembra. U pretprodaji je moguće kupiti najviše dvije ulaznice po nalogu. U ponedjeljak malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Vjerovatno ste već čuli o brojnim ljekovitim svojstvima kivija. Kivi se naziva super voćem jer je bogat antioksidancima, vitaminom C, kalijem, folnom kiselinom, polifenolima i vlaknima. Također je i dobar izvor vitamina E. Pored toga nevjerovatno je ukusan i lako dostupan. Nadasve je neobičan zbog svoje smeđe dlakave kore koja skriva slatko-zeleno meso puno crnih koštica. Originalni naziv mu je bio kineski ogrost, no stanovnici Novog Zelanda preimenovali su ga u kiwi po istoimenoj endemskoj ptici. Kiwi ima moćno djelovanje na probavni trakt, ali se o tome rijeđe govori zbog mnogih drugih dobrobiti koje ovo voće donosi. Puno ljudi ima problema s lošom probavom, a najčešći simptomi su nadutost, bol u trbuhu, otežano i nepotpuno pražnjenje, vjetrovi i loše raspoloženje. Ovi simptomi otežavaju kvalitetu svakodnevnog života, a ako ih zanemarite, mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Ako imate ove probleme, posegnite za kivijem i uvjerite se u njegovo ljekovito djelovanje. Zbog svojih izvanrednih digestivnih svojstava odličan je izbor za doručak. Toliko je djelotvoran da postoje čak i preparati za probavu na bazi ekstrakta kivija. Otežana probava proteina može narušiti ravnotežu organizma jer su proteini esencijalni oblik aminokiselina, potrebni za sve tipove staničnih funkcija. Još je opasnije to što neprobavljeni proteini vodi do nakupljanja toksina u crijevima. Toksini u crijevima mogu uzrokovati različite probleme, uključujući nadutost i vjetrove, debljanje, bol u donjem dijelu leđa, neugodne mirise i zadah. Naučna studija provedena 2010. godine službeno je potvrdila da kiwi pomaže u probavi važnih proteina u

uključujući one teško probavljive, među kojima su kazein te sojin protein. Glavna aktivna komponenta u kiviju je proteolitička kiselina, enzim koji razgrađuje proteine u aminokiseline. Postoji nekoliko studija koje dokazuju laksativno djelovanje kivija. Primjer su dvije zasebne studije, jedna na skupini od 33 ispitanika koji su bili

je bilo ubrzano pražnjenje crijeva. Studija na starijim ispitanicima indicirala je da kiwi sadrži cijeli niz sastojaka koji potiču bolji rad crijeva. To su neprobavljivi oligosaharidi, vlakna i anticinidin. Mučite li se i vi s konstipacijom, probajte svakodnevno za doručak pojesti dva kiwija. Sindrom iritabilnog crijeva čest je poremećaj gastrointestinalnog sustava. Karakteriziraju ga bol u trbuhu, proljev, konstipacija, izmjena proljeva i zatvora. Tretman ove bolesti može biti otežan, a studija provedena 2010. godine istraživala je djelovanje kiwija upravo na ovaj sindrom. Otkrića su bila iznimno pozitivna. Kiwi je ispitanicima pomogao dovesti rad crijeva u ravnotežu. Naučna otkrića pokazala su i važnu povezanost između oksidativnog stresa i raka crijeva. Oksidativni stres događa se tokom opskrbe stanica kisikom. Stanice se pritom izlažu opasnosti od slobodnih radikala koji mogu oštetiti ili uništiti stanice. Nažalost, današnji stil života i zagađeni okoliš dramatično povećavaju broj slobodnih radikala. Zbog toga je važno unositi što više antioksidanata, prirodnih sastojaka koji štite od negativnog djelovanja slobodnih radikala. Kiwi je bogat antioksidancima, polifenolima koji između ostalog štite od slobodnih radikala. Naučna studija iz 2001. godine otkrila je da ekstrakt kiwija štiti stanice od oksidativnog stresa snažnije nego vitamin C. Pored toga, pomaže i popraviti oštećenja DNK. Najviše antioksidanata nalazi se u koži kiwija, koja baš i nije najprimamljivija za konzumaciju, a sadrži najviše nutrijenata. Koža se smije konzumirati jedino ako ste potpuno sigurni da ste nabavili kiwi iz organskog uzgoja. Kiwi je novootkriveni izvor probiotika. Probiotici su neprobavljivi ugljikohidrati koji hrani dobre bakterije u crijevima i tako pridonose uspostavljanju zdrave crijevne flore. Naučnici su otkrili da je kiwi učinkovitiji od poznatog probiotika inulina u rastu važne dobre bakterije Lactobacillus rhamnosus. Biljni fenoli u kiwiju također su izvrsni za kontrolu loših bakterija jer sprečavaju njihov pretjerani rast. Uravnotežena flora crijeva je jedan od glavnih temelja dobrog zdravlja, a isto tako i zdravog mršanja. Na kraju jedna napomena. Kiwi je kriva za 10% alergija kod djece. Zato budite oprezni ako djetetu prvi put dajete ovo voće.

0: opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.

Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzle ovog ponedjeljka 21. septembarskog dana koji je u Tuzli oblačan, trenutno temperatura u gradu iznosi 18 stepeni. Danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a kada je u pitanju dnevna temperatura, ona će se danas kretati između 19 i 24 na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je povoljna, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, danju toplije, u sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni, preporučuje se slojevito odijevanje. Danas se obilježava Međunarodni dan mira s ciljem promovisanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama. Opšta skupština Ujedinjenih naroda ustanovila je Međunarodni dan mira 81. godine, dok je rezolucijom UN-a iz 2001. godine 21. septembar određen kao dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini. Obilježavanje ovog dana tradicionalno prati i zvonjava japanskog zvona mira u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Zvono je dar građana Hirošime i japanskog naroda, a simbolizuje sjećanje na razorne posljedice rata i brojne ljudske žrtve, te predstavlja poziv na izgradnju svijeta bez nasilja i sukoba. Međunarodni dan mira ujedno je prilika za podsjećanje na važnost međusobnog razumijevanja, tolerancije i dijaloga u suočavanju sa izazovima koji prijete miru i sigurnosti u svijetu. Imajmo na umu da se mir ne obilježava samo jednog dana, njegovanju mira, nenasilja i solidarnosti potrebno je pridonositi svakodnevno. Cijenimo i promovišimo mir zajedno, danas, sutra i svaki dan. U tom duhu započnimo današnji otvoreni program Radio Tuzle, Dobar dan grade, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

0: bavi.
1: Svake godine 21. septembra obilježava se i svjetski dan Alzheimerove bolesti, a cijeli septembar posvećen je podizanju svijesti o demenciji. Ovogodišnja kampanja nosi poruku što prije znate, više možete učiniti. Rana dijagnoza demencije važna je jer omogućava pravovremeno liječenje, planiranje njege i uključivanje podrške kako za oboljelu osobu, tako i za njezinu porodicu. U svijetu danas živi više od 55 milijuna ljudi s nekim oblikom demencije. Najčešći oblik je Alzheimerova bolest. Uprkos tome, veliki broj oboljelih još uvijek nema postavljenu dijagnozu. Ranije prepoznavanje simptoma i pravovremena dijagnoza ne mogu zaustaviti bolest, ali mogu omogućiti raniji pristup liječenju, informacijama i podršci, te dati porodicama vrijeme za planiranje buduće njege. Rane znakove Alzheimerove bolesti najčešće ne primjećuje sama osoba, nego članovi porodice, prijatelji i druge bliske osobe. Upravo zato važno je znati na koje promjene treba obratiti pažnju, posebno kod osoba starijih od 65 godina. Povremena zaboravljivost dio je svakodnevice i sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Važno je primijetiti kada se poteškoće sa pamćenjem i drugim kognitivnim funkcijama javljaju sve češće, ometaju svakodnevni život i postupno se pogoršavaju. Važno je naglasiti da promjene u pamćenju predstavljaju samo jedan dio simptoma. Pažnju treba obratiti na poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput kuhanja, plaćanja računa ili korištenja poznatih uređaja, sve češće teškoće u pronalaženju riječi ili praćenju razgovora, dezorijentisanost u vremenu i prostoru, promjene u prosudbi i donošenju odluka, povlačenje iz društvenih aktivnosti, promjene raspoloženja, sumnjičavost ili gubitak interesa za aktivnosti koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo. Nijedan od ovih znakova sam po sebi ne znači da osoba ima demenciju. Ono što je važno jeste obrazac promjena. Kada se više simptoma javlja zajedno, traje duže vrijeme i postupno se pogoršava. Ne treba čekati da se osoba sama požali na pamćenje. Ako porodica ili bliske osobe primijete promjene koje ih zabrinjavaju, to je dovoljan razlog za razgovor s ljekarom.

Novi rast cijena goriva zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu, a posljednjih dana na benzinskim pumpama zabilježena su nova poskupljenja koja bi se prema procjenama stručnjaka mogla nastaviti. Na rast cijena utiču poremećaj u globalnom snabdjevanju, geopolitičke tenzije, neizvjesnost u vezi sa transportnim pravcima na Bliskom istoku, posebno Hormuškim oreuzom, kao i nove sankcije koje pogađaju izvoz energenata. Dodatno neizvjesnost stvaraju i najave iz Saudijske Arabije o mogućem zaustavljanju izvoza nafte prema Evropi. Zbog takvih kretanja procjenjuje se da bi gorivo u našoj zemlji moglo dodatno poskupiti, a u pojedinim scenarijima cijena bi se mogla približiti granici od 4 konvertibilne marke po litru. Rast cijena naftnih derivata dodatno zabrinjava građane jer gorivo direktno utiče na troškove transporta, proizvodnje i distribucije, a time i na cijene hrane, usluga i drugih proizvoda. Dodatni udar na kućne budžete mogao bi donijeti početak sezone grijanja, posebno ukoliko rast cijena nafte bude pratio i rast cijena plina.

Predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Futura, Marin Bago, upozorava da iskustvo iz prethodnih godina pokazuju kako poskupljenje goriva gotovo redovno povlači rast cijena i u drugim sektorima. Posebno problematičnim smatra izostanak reakcije domaćih institucija u situacijama kada dolazi do snažnog rasta cijena energenata. U BiH se to prihvati kao zdravo za gotovo, kao da nemamo institucije koje plaćamo i koje bi nas trebale zaštititi u takvim situacijama. Tako da mogu samo konstatovati da ćemo kao i ranije biti prepušteni sami sebi, očekujući nova poskupljenja, rekao je Bako. Dodatnu okolnost predstavlja i približavanje opštih izbora početkom oktobra. Bago smatra da u ovom trenutku nije realno očekivati značajnije mjere vlasti, jer bi za njih bilo potrebno osigurati dodatna budžetska sredstva. Bilo kakve mjere zahtijevaju novac. Nekoliko dana prije izbora teško je očekivati izdvajanje sredstava koja nisu planirana i koja bi tek trebalo pronaći. Bliži se i kraj budžetske godine, tako da ne treba imati velika očekivanja kada je riječ o reakciji institucija, zaključio je Bago. Deset je sati i 29 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

U nastavku programa najavljujemo jedan kulturni događaj koji će se organizovati večeras u Domu književnosti. Naime, Razmo centar u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli organizuje veče posvećeno tuzlanskom velikanu književnosti Dervišu Sušiću sa grupom tuzlanskih književnika koji se okupljaju pod imenom Riverijade u Tuzli, kao i svim drugima koji žele da se pridruže. Ovom prigodom promovisat će se i novo uređeni prostor, spomen soba Derviša Sušića koja se nalazi u Domu književnosti. Također, Razmo centar će tom prilikom promovisati prigodan kratki film o Dervišu Sušiću autora Damira Pirića. Nakon projekcije kratkog filma, Nihad Mešić i Sanja Hajduković će govoriti o dijelima i životu ovog velikog autora, a u nastavku večeri će i ostali prijatelji književnosti govoriti svoja iskustva i impresije o ovom velikom umjetniku. U spomen sobi će se moći razgledati lični predmeti koje je Derviš Sušić koristio i koji su dio galerijske postavke Doma književnosti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Sezona ambrozije još traje. Polen se širi vjetrom i može putovati na velike udaljenosti, zbog čega alergijske tegobe mogu imati osobe koje ne žive u neposrednoj blizini ove biljke. Kod osoba osjetljivih na ambroziju najčešće se javljaju učestalo kihanje, svrbež nosa i grla, curenje ili začepljenost nosa, kao i crvenilo, svrbež i suzenje očiju. Kod osoba koje imaju astmu, polen ambrozije može biti okidač za pogoršanje simptoma, uključujući kašalj, zviždanje pri disanju, stezanje u grudima i otežano disanje. Na jačinu tegoba utiču koncentracija polena, vremenski uslovi i individualna osjetljivost. Toplo, suho i vjetrovito vrijeme pogoduje širenju polena, dok kiša može privremeno smanjiti njegovu koncentraciju u zraku. Zbog toga se osobama koje imaju alergiju preporučuje da prate

Federalni dječji dodatak mogao bi u budućnosti postati pravo svakog djeteta bez obzira na prihode roditelja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike otvorilo je raspravu o uvođenju univerzalnog dječjeg dodatka, ali konačna odluka još nije donesena. U posljednjih nekoliko godina značajno su povećani iznos dodatka i sredstva izdvojena za ovu namjenu. Mjesečni dječji dodatak povećan je sa oko 117 na 195 konvertibilnih maraka, dok je budžet povećan sa oko 50 miliona na 228 miliona konvertibilnih maraka. Jedna od promjena u sistemu odnosila se i na ukidanje obaveze godišnjeg podnošenja dokumentacije. Jednom priznato pravo traje dok su ispunjeni zakonom propisani uslovi najduže do 18. godine djeteta, dok nadležne službe potrebne provjere obavljaju službenim putem. Visina dodatka vezana je za najnižu platu u federaciji i iznosi 19% minimalne plate, dok se pravo za većinu korisnika i dalje veže za prihodovni cenzus domaćinstva. Posebna pravila primjenjuju se na djecu oboljelu od malignih bolesti i djecu sa 100% invaliditetom prve grupe koja dodatak mogu ostvariti bez obzira na prihode porodice. U Federaciji BiH prema procjenama korištenim tokom rasprave o univerzalnom dodatku živi oko 395.000 djece mlađe od 18 godina. To znači da sadašnji sistem obuhvata približno svako četvrto dijete. Problem postojećeg modela je to što porodice koja prihodovni cenzus pređe za relativno mali iznos može u potpunosti ostati bez prava na dodatak. Upravo zbog toga pokrenuto je pitanje prelaska na model u kojem bi osnovni dječji dodatak pripadao svakom djetetu.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
1: Hvala vama na poziv i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
0: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto.
1: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolazi na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasački listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor. Dakle, skener povlači glasački listić, skenira i taj glasački listić potom odlazi u glasačku kutiju koja je ispod skenera i to je sve.
0: Tako je, u suštini, kao što smo vidjeli, ništa se ne mijenja nešto drastično, građani ne moraju znati rukovoditi novim tehnologijama, dakle oni prolaze taj proces nekako prirodno i naravno uvijek ukoliko budu imali neka pitanja, tu im na raspolaganju stoji član biračkog odbora. Ali evo svakako imamo historijske promjene, međutim imamo jednu od većih promjena za birače, one se odnose, pa kako bismo rekli, na redizajn glasačkog listića. Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije, da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
1: Tako je, to je najznačajnija promjena koju treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa biometrijskim uređajem za identifikaciju ili

sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčko distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U Federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sivi listić. On se popunjava kao i do sada, u smislu bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili, to su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u Federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je glasački birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za ovaj, za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom bojom. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojim ja također želim dati poseban svoj glas. Obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je, dakle, važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, potpuno isti princip. Obilježavam samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada svog ovog političkog subjekta kojeg sam obilježila i daću samo jedan preferencijalni glas kandidatu broj 2. Na ovaj način ja sam ispunula svoje glasačke listiće koristeći kandidatsku listu, ali kao što sam rekla na početku, ovi listići koji sadrže redne brojeve kandidata će biti važeći i ako obilježimo samo jednog političkog subjekta bez obilježavanja kandidata. Ako se odlučimo da obilježavamo kandidate, možemo jednog, dva ili tri. Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće,
Kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo,

0: jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skenera. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska,
1: evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od 3 kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić bit će i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje, ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do 3. Sve preko 3, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glasnik.
1: Evo da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako obilježimo 2 nevažeće.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: Republike
1: Srpske.
0: Dakle, svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas.
1: Kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima? Ono što bismo trebali, naravno, da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča, naravno, i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa, prije svega, jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem, o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti održavanje izbora, ali svakako postoji odgovarajući nivo tehničke podrške za situacije koje ste pomenuli ako dođe do neke vanredne situacije.
1: Tako je, dakle sa novim tehnologijama ili bez novih tehnologija i dalje svaki građanin, odnosno birač imaće pravo da da svoj glas. Ono što je evo nekako bitno da spomenemo kada pričamo o novim tehnologijama, mislim zašto ih uvodimo, koalicija Pod lupom je toliko dugo zagovarala uvođenje novih tehnologija upravo zato što će one spriječiti brojne dokazane izborne krađe i prevarene izborni dan. Pa evo čisto onako, pošto i građani vrlo često, mi znaju oni jako dobro koje su to neke od nepravilnosti, ali evo možda da kažemo još jednom, da ponovimo šta je to što će sve biti spriječeno konkretno, koje nepravilnosti pri identifikaciji, koje nepravilnosti pri uvođenju skenera i tako dalje.
0: Cilj uvođenja novih tehnologija je spriječiti sistemske manipulacije u izbornom procesu. Dakle, manipulacije koje ne predstavljaju jedan ekscesan slučaj na nekom biračkom mjestu, nego koje su postale, nažalost, praksa u provođenju izbora. Prije svega, uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta birača, treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Prutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom, potvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto. Sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše 5 rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom mjestu.
1: Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi prst.
0: Ne možete uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog

0: dokumenta, vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnje. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći, to je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, brojanje suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđen.
1: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Dakle. Evo, samo nakratko da se, dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj. S obzirom da dosta mi ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati i na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo, koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama.
0: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranci. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić, mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis, kako skenirati glasački listić. Tako da, jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći, da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora, jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo, one su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.
1: Hvala vam puno, meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričam o ovoj temi, ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSCE sa Vijećem Evrope provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme i pozivam sve građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. Koalicija pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini, pratite i naše kanale. Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti birači, posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski i nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo na izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji, pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionira u nove tehnologije, tako da prijavite se i postanite posmatrač koalicije pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke

0: udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Pet, dva, tri.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Vivax Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Dušić, kako je istakla Sanja Dukić, direktorica biblioteke, interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljeta.
1: Mada moram reći da smo zadovoljni i brojem korisnika koji se učlanjivao preko ljeta. Nešto smo dobro odradili, čim se to dešava. Sve su lektire tu, naravno ne u onoj količini koliko bi bilo dovoljno za sve učenike, ali mi smo Narodna univerzitetska biblioteka, ispunjavamo određeni norme koje su nam potrebne, ali tu se oslanjamo i na školski. U svakom slučaju imaju se lektire. Ima, znači, za svakog po nešto. Studenti dolaze, koriste naše čitaonice, ovu glavnu čitaonicu i čitaonice u stranim odjeljenjima. Gore također studenti sa raznih odsjeka dolaze i na neka predavanja u biblioteku i samim tim i mi smo obavezni da im obezbedimo literaturu koja im je potrebna. Većinom nabavljamo literaturu koja je domaća produkcija, znači koja se štampa i izdaje u Bosni i Hercegovini. Malo je teže doći do onog što je iz regiona, ali eto i tu se trudimo da dođemo do građe koja je tražena.
0: Osim učenicima i studentima, biblioteka je na raspolaganju i drugim korisnicima. Dostupna je stručna literatura, beletristika kao i poseban dječji odjel. Korisnicima su na raspolaganju i 4 strana odjeljenja, među kojima se posebno izdvaja američki kutak sa više od 5000 naslova.
1: Sve su znači knjige na engleskom jeziku, imamo i austrijsku biblioteku gdje su knjige na njemačkom, tamo turska, iranska, a američki je zaista posjećen i mnogo mladih dolazi da čita građu na engleskom jeziku. Također imamo u američkom pristup i Library USA, to su baze podataka za koje preko ambasade upravo američki kutak ima mogućnost da pristupi i da koristi full tekstove. To su zaista ogromne baze podataka, nezamisliv broj građe, osim monografskih publikacija, imaju najnoviji brojevi časopisa i nama tu često dolaze upravo istraživači, ljudi koji rade neke svoje radove, magistarske, doktorske ili pripremaju za simpozije neke radove, da bi uopšte mogli da to pripreme. Jer pazite, recimo, sada je evo septembar, već sad se može doći do oktobarskih izdanja nekih časopisa medicinskih, tako tehnološki. To je sjajno kad imate pristup na taj način.
0: Biblioteka tako ostaje mjesto susreta sa knjigom, ali i prostor za učenje, istraživanje i nova znanja. Iz Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić pozivaju građane svih generacija da koriste dostupne fondove i sadržaje, te da biblioteku učine dijelom svoje svakodnevnice.
2: Sport. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra kada Zmajevi gostuju u Poljskoj u Varšavi, a 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Košarkaši Slobode su doživjeli svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetka rezultatom 87-83. Tuzlaci su prethodno ostvarili 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Eurokupu. U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompret uz podršku grada.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas se više oblačnosti očekuje u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviše dnevne temperature zraka kreću se između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen, u Tuzi trenutno 20 stepeni. 12 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hronologiju.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobihad broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Ovo je prilika za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. U godini kada Univerzitet u Tuzli obilježava 5 decenija postojanja, iz ove institucije ističu da se razvoj ne ogleda isključivo u obrazovanju novih generacija, već i u unapređenju infrastrukture, međunarodnoj saradnji i naučnim istraživanjima. U toku su radovi na kampusu, gdje se uskoro očekuje ugradnja stolarije. Mnogo se radi, naglašavaju, i na unapređenju u oblasti naučno-istraživačkog rada, kao i međunarodne saradnje.

Košarkaši Slobode su doživjeli svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetka rezultatom 87-83. Tuzlaci su prethodno ostvarili 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali niz prekinut protiv ekipe koja će našu zemlju predstavljati u Eurokupu.

0: U okviru programa obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Takmičenje će biti održano 27. septembra na lokalitetu Stara Majevica, gdje se očekuje dolazak takmičara i ljubitelja ovog sporta iz različitih dijelova naše zemlje. O programu i značaju ovog događaja razgovaramo sa gospodinom Jasminom Usićem, članom i uposlenikom Lovačkog društva Tuzla. Da malo predstavimo samo Lovačko društvo Tuzla na početku ovog razgovora, koliko danas imate aktivnih članova i koje su neke od aktivnosti koje su u fokusu rada našeg Lovačkog društva?
1: Lovačko društvo Tuzla, slobodno smijem reći, jedno od najstarijih udruženja u Tuzli. Osnovano je 1923. Znači, prije 3 godine smo proslavili jubilej 100 godina postojanja. Mada neki pisani tragovi ukazuju da je društvo postojalo i ranije. Međutim, mi uzimamo tu godinu kao godinu osnivanja. Lovačko društvo Tuzla trenutno broji oko 750 članova, organizovanih u revire i sekcije, ukupno znači 6 revira, 17 sekcija. S ponosom mogu reći da imamo i žena naših članova, njih 10. Gazdujemo lovište Majevica Tuzla, lovište je u okviru administrativnih granica grada Tuzle. Ukupne lovne površine 29.627 hektara, od čega je lovno produktivni 19.960 hektara. Od divljači gazdujemo, znači od visoke divljači ili divljači visokog lova, imamo srneću divljač, veoma veliku populaciju, mogu slobodno reći u vrhu Tuzlanskog kantona, a i šire. Zatim tu se sada sve više pojavljuje i divlja svinja. Od niske divljači ili divljači niskog lova imamo, znači, lisicu, zeca, fazana, kunu. U zadnje vrijeme nam se pojavljuje i šakal i već ga ima dosta, koji nam pričinjava velike štete na srnečoj divljači. Društvo raspolaže s 3 lovačka doma i jedan ovdje na kompleksu Slani jezera u Tuzli, jedan na Staroj Majevici i jedan na Stubliću. Imamo 22 lovačke kuće raspoređene ravnomjerno po čitavom lovištu. Imamo ogroman broj, znači, improvizovanih hranilica. Imamo 22 automatske hranilice za crnu divljač, stotine i stotine solila, pojila, stotinjak visokih čeka, zasjeda na drvetu dosta i ostalih lovno-tenčkih i lovno-uzgojnih objekata.
0: Rekao ste 750 članova da imate, to je ogroman broj.
1: Da, to je veoma velik, impozantan broj. Mi smo jedno od najvećih društava, lovačkih društava na području Tuzlanskog kantona.
0: Evo, rekao ste da imate, ko održava evo svu tu infrastrukturu, s obzirom da ste malo prije nabrojali dosta toga evo što po lovištima održavate?
1: Pa, svu tu lovnu, tenčku i lovnu uzgojnu infrastrukturu održavaju naši članovi. Održava naše članstvo, znači ti 17 sekcija, ravnomirno raspoređeni teritorijalno po revirima, članstvo naše sve radi, poslove volonterski, sve iz ljubavi, znači, prema tom sportu, prema lovu, jer lovstvo je kompleksan pojam, nije to samo ono kako stanovništvo percipira, otići u lovo, odstreliti divljača, tako, ne. Prevashodno je tu uzgoj i zaštita divljači. A onda tek dolazi sam čin lova i korištenja te ostreljene divljači, naravno.
0: Evo, malo prije sam spomenula još jedno takmičenje koje vi organizujete, to je otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Je li sve spremno za ovo takmičenje?
1: Sve je spremno, znači 27. septembra u nedjelju mi očekujemo velik broj takmičara, znači između 40 i 50 iz čitave, ne samo sa područja kantona, nego iz čitave Bosne i Hercegovine. Nama dolaze gosti i iz Orašja, i iz Srebrenice, i iz Bijeljne, i iz Stanara, i iz šire. Da malo kažemo samom tom, toj disciplini. Znači, gađanje glinene goluba, disciplina trap, je jedna od 8 izvornih disciplina koje su se odvijale na prvim modernim olimpijskim igrama znači počev u moderno doba, znači od 1896. godine i bile u kontinuitetu od 52. one su stalan olimpijski sport, a od 92. znači do 92. to su radili, ekipe su bile mješovite, od 92. žene recimo se posebno takmiče u toj na olimpijskim igrama u toj konkurenciji. Mi imamo dugu tradiciju tog lovnog streljaštva, još od 50. godina prošlog vijeka u prilovačkom društvu Tuzla je formirana takozvana streljačka družina, gdje se je taj sport počeo aktivno razvijati. U to doba to su bili ljudi istinski zaljubljenici kako u lov, tako u lovno streljaštvo. Spomenuo bi samo tu Muharema Hukića, zatim Mirka Grgurevića, Edema Šljivića, Sakiba Pirića, Rizu Salmanagić, Živana Zarića. Nažalost, te stare plejade

0: prisustvuje i ovaj koji sufinansiraju ovaj projekat. Mm-hmm. Zaista imamo zaista izvrstu saradnju sa gradskom upravom grada Tuzla i sa samim gradonačelnikom. Mm-hmm.
1: I evo još osim ovog takmičenja, malo da kažemo i šta slijedi dalje. Evo, vi ste rekli da imate do kraja godine još neki takmičenja, ali evo malo generalno šta slijedi dalje za lovačko društvo Tuzla.
0: Pa evo, mi smo trenutno počeo već lov, otvorena je sezona lova na divlju svinju. Mm-hmm. S njom malo imamo i neki šteta i tako na usjevima, pa to počinjemo malo i ranije loviti da bi smanjili štete na poljoprivredi našim građanima. Poslije toga u oktobru počinje lov sitne divljači, znači fazan, zec, lisica, ostali predatori. Naravno, već smo uveliko počeli sa iznošenjem hrane za divljač, da bi divljač imala zimsku prehranu, pogotovo u čaju visoki snježni nanosa. Naime, hrana se treba već početi u ova doba iznositi da bi divljač, znači, mogla navići se da dolazi na ta mjesta ako im treba hrana. Dosta smo vode isto iznosili, smo vode, pošto je bila veoma suša, da, velika sušna godina, iznosili smo dosta vode u lovište i onda se pripremamo za ovaj novogodišnji turnir i to je to redovne, znači, ostale aktivnosti.
1: Evo, dosta posla, pune ruke posla i do kraja godine, ali evo, svakako vi to sve radite sa ljubavlju, kako ste i sami kazali, jer nekako, kažem, za lovce se veže to da se svi držite zajedno, da ste jedni drugima potpora i da zaista volite to što radite i evo, nastavite tako i dalje.
0: A trudit ćemo se.
1: Hvala vam na učešću u našem programu i mi ćemo se naravno potruditi da ispratimo samo takmičenje.
0: Hvala i vama i ja bih vas i vaše gledalce pozdravio našim tradicionalnim lovačkim pozdravom. Dobar pogled. Hvala. Najveć.
1: Hvala vam puno. Evo, otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova, podsjećamo, bit će održano u nedjelju 27. septembra na lokalitetu Stara Majevica. Moj gost bio je gospodin Jasmin Musić iz Lovačkog društva Tuzla.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

U godini kada Univerzitet u Tuzli obilježava 5 decenija postojanja, iz ove institucije ističu da se razvoj ne ogleda isključivo u obrazovanju novih generacija, već i u unapređenju infrastrukture, međunarodnoj saradnji i naučnim istraživanjima. U toku su radovi na kampusu gdje se uskoro očekuje ugradnja stolarije. Mnogo se radi, naglašavaju, i na unapređenju u oblasti naučno-istraživačkog rada kao i međunarodne saradnje.

Košarkaši Slobode su doživjeli svoj prvi poraz u pripremnom periodu nakon što je Sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetka rezultatom 87-83. Tuzlaci su prethodno ostvarili 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će našu zemlju predstavljati u Eurokupu.

Potone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: kao gospoda, samo će igrat se osjećaj.
1: Jedna od najvećih interpretatorki Sevdalinke, Hanka Paldum, uskoro ponovo dolazi u Tuzlu. Na Trgu slobode 2. oktobra održat će koncert u okviru obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja našega grada. Hanka je tuzlanskoj publici dobro poznata, a njen koncert dolazi u posebno vrijeme, kada je Tuzla u znaku Sevdaha i kada je počeo mjesec Sevdaha. O repertuaru koji priprema za Tuzlake, vezi sa našim gradom, aktualnim aktivnostima ljeto i za nje i planovima za naredni period, razgovaramo upravo sa njom, Hankom Paldom. Raduje li vas ponovni susret sa tuzlanskom publikom?
2: Naravno da se radujem, kako se ne bih radovala, obzirom da dugo nisam imala svoj solistički koncert u Tuzli, ali evo nekako se stvari poklapaju onako kako je, što kažu, od Boga određeno. Bio je taj termin jednom ranije dogovoren, ali zbog nekih objektivnih nemilih okolnosti, jel, pomirjen je za upravo 2. oktobar. Eto, pa čini mi se da je to sad nekako još ljepše.
1: Da, to je sada pravo vrijeme.
2: Kako ne bi

0: Tačno, lijepo vrijeme će biti, nadam se. Drugo, dan kada grad slavi svoj rođendan.
1: Da.
0: Kada grad još uvijek u ljepoti onog duha koji je ostao već dugi, dugi niz godina u tom gradu. Tako da se, kad se spoje sve te energije, ta ljepota, ta ljubav, napravit ćemo zaista jedno nezaboravno veče, a poklopilo se baš i da pratimo, da ćemo pratiti i utakmicu.
1: Dakle, tako je, ispratit ćemo Džeku zajedno.
0: Tako da ćemo ispratiti našeg Dijamanta. Zapravo, on se oprašta, jel, trenutno od od svog nekog dosadašnjeg te dosadašnje borbe koju je vodio širom svijeta na terenima sportskim, ali naravno on se ne oprašta od sporta, ne oprašta se od fudbala, ne oprašta se od narednih, naravno svi oni događaja koje će on, sigurna sam, svojim iskustvom koje je stekao, i dalje briljirati i dalje biti naš dijamant.
1: A vi ćete svakako briljirati i u Tuzli kao i svugdje gdje nastupate, ali vjerujem da ste pripremili poseban repertoar.
0: Pa iskreno, uvijek se ovako malo, ono što kažu, slatke muke mi zadaje odabir pjesama, i kad pravimo set listu, koja bi to zapravo bila pjesma koju bi morali izvesti, ali od velikog opusa, dakle snimljenih mojih hitova i velikih velikih pjesama i sevdalinki, nekako trudit ćemo se da to upakujemo u taj određeni jel termin i taj tajming, da sigurna sam publici donesemo takvu jedno i toplo i isto vrijeme to jedno ushićeno, užarenu tu neku atmosferu. A u svakom slučaju bit će pjesme, sigurna sam, koje će publika sa mnom pjevati.
1: Ma mi znamo sve vaše pjesme.
0: Pa to je ono, ja kad izađem na scenu, samo prvi takt, već publika počinje da pjeva.
1: E pa to je to.
0: Što ja zinem.
1: Tuzla je sada posebno u znaku Sevdaha, počeo je mjesec Sevdaha, a uskoro nas očekuje i festival Sevdalinke. Koliko vama znači kada vidite da Sevdalinka i dalje živi i privlači publiku?
0: Dakle, zahvaljujući svima onima koji zaista svoj život su utkali nekako u tu i svoju ljubav, jel, u nešto što je zapravo dio nas, dio naše baštine, dio naše kulture, naših običaja, zahvaljujući dakle svima njima, Sevdalinka je nekako zauzela mjesto, sigurna sam, u srcima mnogo šire publike, jer jedan period omladina nekako nije se baš toliko radovala kad čuje Sevdalinku. Međutim, u posljednje vrijeme, zaista, zahvaljujući i ljudima koji su svim snagama, što kažu, poduprli, pa da se Sevdalinka nađe kao nematerijalno sredstvo u UNESCO, kao neka vrijednost koju mi baštinimo, tako da ta mladost, ta publika, jednostavno, mlade smo vratili, što kažu, na kolosijek, a starije, srednje i starije generacije obradovali, dakle, sa nečim što su oni ponijeli iz svojih domova, iz svojih mahala, iz svojih, dakle, okruženja, jel, u kojima su odrastali i slušali te prelijepe Sevdalinke koje su nam ostavili u amanet naši bardovi, kao što je i Safet Isović, i Zajmi, i Himzo, Beba Zehra, Nada, Zora Dubljević i mnogi velikani od kojih sam ja učila, a naravno sad nekako to trudim se da prenosim i na mlađe generacije, i to vrlo uspješno, hvala Bogu.
1: Eh, da. A što je po vama ono što je čini vječno?
0: Pa vječno zato što je ona stvarana iz duše, zato što je ona bila iskrena, zato što je to priča koja je ispričana nekad davno, jel, uslijed nekakvih događaja koje je te osobe, dakle, tištilo, koje je prožimalo. Dakle, ti nekakvi trenuci koji se nisu mogli odagnati, nekako su pa kroz pjesmu, kroz taj tekst, kroz te riječi koje su ispjevali, dakle, su se borili sa svojim i tugama, i bolima, i srećima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike,

organizacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Hey Jill. You know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Svečanom akademijom obilježeno 65 godina Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina Katedre za patologiju. Povodom 21. septembra Međunarodnog dana mira u Tuzli je održano okrugli sto. Sergej Barbarez najavio paklan raspored pred BiH su 4 utakmice Lige nacija. Sutra nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Značajne godišnjice za zdravstvo grada i BiH obilježene su danas. Upriličena je svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Bila je ovo prilika za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate Zavoda i Katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. U godini kada Univerzitet u Tuzli obilježava

0: Decenija postojanja iz ove institucije ističu da se razvoj ne ogleda isključivo u obrazovanju novih generacija, već u unapređenju infrastrukture, međunarodnoj saradnji i naučnim istraživanjima. U toku su radovi na kampusu, gdje se uskoro očekuje gradnja stolarije. Mnogo se radi, naglašavaju i na unapređenju u oblasti naučno-istraživačkog rada, kao i međunarodne saradnje. Nizom aktivnosti obilježava se pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Promovisana je prigodna poštanska marka. Najavljuje se svečana akademija sredinom decembra i promocija monografije 50 godina Univerziteta u Tuzli. A za večeras je u Narodnom pozorištu najavljena predstava Tri riječi, monodrama sa dva lica nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova u izvođenju glumca Damira Mahmutovića i gitariste Elvisa Sivčevića. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu, jedinstvenom u našoj zemlji, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je tim povodom organizovalo infodan za sve zainteresovane. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra ove godine u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo otvaranja zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Ministar Konaković učestvovaće i na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video prilog namijenjen informisanju birača o tome kako pravilno popuniti i označiti glasačke listiće na predstojećim izborima. Video materijali pod nazivom Kako pravilno označiti glasačke listiće pripremljeni su posebno za birače iz Federacije BiH Republike Srpske, kao i za birače iz Brčkog distrikta BiH s entitetskim državljanstvom Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Cilj je biračima na jednostavan način prikazati cijeli postupak glasanja od dolaska na biračko mjesto i provjere identiteta do pravilnog označavanja listića i njihovog ubacivanja u skener. U Živjenicama su danas uručeni ključevi za 24 stambene jedinice izgrađene u okviru projekta CEP2. Time su još 24 porodice nakon godina provedenih u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajan i siguran dom. Kroz projekat CEP2 na području Tuzlanskog kantona planirana je izgradnja ukupno 690 stambenih jedinica u 11 gradova i općina, čija je ukupna vrijednost 53 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je završeno 647 stanova, dok je preostalih 29 planirano kroz novu pilot fazu projekta u saradnji sa Evropskom investicijskom bankom, saopšteno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Japan je podigao nivo hitnih upozorenja u Tokiju i okolnim područjima, dok se snažni tajfun Duyuan približava istočnoj obali zemlje, prenosi BBC. Vlasti su putem hitnih upozorenja upozorile stanovništvo da bi 25. oluja, koja je ove godine zahvatila Japan, mogla izazvati klizišta i poplave. Do sada je otkazano više od 500 letova, dok su pojedine željezničke linije obustavljene. Saobraćaj je otežan jer su pojedine saobraćajnice poplavljene. Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi tajfun mogao donijeti rekordne količine kiše do utorka, te je pozvala stanovnike obalnih područja da budu posebno oprezni zbog opasnosti od klizišta.

0: Iranska revolucionarna garda u ponedeljak je upozorila da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene Američke Države pokrenu dalje napade na tu zemlju. Centralna komanda iranske vojske objavila je prema navodima državne televizije da Sjedinjene Američke Države planiraju novu akciju protiv Teherana, ali nije iznijela detalje. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih su dana oslabili nakon eskalacije krajem prošlog mjeseca, iako Teheran nastavlja s povremenim napadima na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.
1: Udruženje Snaga žene organizovalo je okrugli sto o temi Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost. Povod je bio obilježavanje 21. septembra Međunarodnog dana mira. Istaknuto je da su žene najveće mirotvorke jer nijedna majka ne želi poslati svoje dijete u rat. Međutim, njihov glas se ne čuje dovoljno niti uvažava. Renata Kurić.
2: Bosanska žena vrijedna je divljenja. Poseban primjer su žene koje su preživjele rat, torturu i ogromne gubitke, a ipak su pronašle snagu vratiti se na prijeratna ognjišta i napraviti promjenu te uporno zagovarati mir, kaže doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene. Ona naglašava da su žene najveće zagovornice mira, ali nemaju dovoljno prilika da se njihov glas čuje i uvaži.
3: Mislim da su žene najveće mirotvorke, jel koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život. Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoji. Muškarci to nekako malo drukčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove u kojima su nažalost žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi. Mi u ovom trenutku imamo 130 ratova koji se vode u svijetu u 60 zemalja.
2: Veće učešće žena u donošenju odluka i na rukovodećim pozicijama važno je za ravnopravnije društvo. Asija Ređić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, kaže da Tuzla pripada onim sredinama u kojima žene obnašaju značajne funkcije.
4: Uloga žene je najvažnija, da se bogom žene više bave i politikom i da su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučne i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je li rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi. Prije nego što je postalo zakonska obaveza finansiranja i sigurne kuće, grad Tuzla još 19. godine je finansirao sigurnu kuću, zatim projekte koji su sprečavali nasilje nad ženama, ekonomsko osnaživanje žena, ali i uključivanje žena u procese donošenja odluka.
2: Važnosti podrške ženama, njihovog osnaživanja i stvaranja prostora za razmjenu iskustava bila je posvećena i ulična akcija o rezoluciji 1325 Žene, mir i sigurnost. Učesnice su bile žene koje su i same preživjele traumu, a susret je bio prilika da podijele iskustva i razgovaraju o značaju podrške i procesa oporavka.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla za potvrđivanje. Selimović se tereti da je 2. maja u porodičnoj kući u Tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške usmrtio brata. Ubistvo je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli. Postupajući tužilac je proširio istragu.

0: bila poslije produžetka rezultatom 87-83. Tuzlaci su prethodno ostvarili 4 pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Eurokupu. U Tuzli počinje drugi turnir mjesnih zajednica grada Tuzle u futsalu. Za učešće se prijavilo 16 ekipa, a utakmice će biti igrane tokom gotovo mjesec dana na terenima mjesnih zajednica. Organizatori su Sportski savez grada Tuzle i futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Senada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po...
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar

Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: želi poslati svoje dijete u rat. Međutim, njihov glas se ne čuje dovoljno niti uvažava.
1: Bosanska žena vrijedna je divljenja. Poseban primjer su žene koje su preživjele rat, torturu i ogromne gubitke, a ipak su pronašle snagu vratiti se na prijeratna ognjišta i napraviti promjenu te uporno zagovarati mir, kaže doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene. Ona naglašava da su žene najveće zagovornice mira, ali nemaju dovoljno prilika da se njihov glas čuje i uvaži.
2: Mislim da su žene najveće mirotvorke, jel? Koja bi majka poslala svoje dijete u rat da izgubi život? Mislim da takve majke i takve ideologije i ideje za koje treba da neko izgubi dijete zaista za ženu ne postoji. Muškarci to nekako malo drugčije posmatraju, jednostavno smatraju da oni dominiraju svijetom, da od onog vremena kad su uzeli oružje da bi nahranili porodicu, oni su u stvari počeli da vode različite ratove u kojima su nažalost žene najčešće kao žene i djeca civilne žrtve rata. Smatralo se kolateralnom žrtvom, kolateralnim gubitkom u nekom ratu, jer je bitno da opet su muškarci izašli, da su opet stvarali neke nove politike iz koje su proizlazili novi ratovi. Mi u ovom trenutku imamo 130 ratova koji se vode u svijetu u 60 zemalja.
1: Veće učešće žena u donošenju odluka i na rukovodećim pozicijama važno je za ravnopravnije društvo. Asja Ređić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, kaže da Tuzla pripada onim sredinama u kojima žene obnašaju značajne funkcije.
3: Uloga žene je najvažnija, da se bogodom žene više bave i politikom i da su žene više na rukovodećim pozicijama kao to što je to slučaj u gradskoj upravi Tuzla. Mislim da bi svijet bio puno bolji i žene imaju više empatije i više odlučnosti i snage i želje da promijene ovaj svijet nabolje. Ovo je važno danas što govorimo, je li rezolucija žene, mir i sigurnost, ravnopravnost spolova, zatim sprečavanje nasilja nad ženama i učešće žena u procesima donošenja odluka. To je nekako sve ono što i grad Tuzla radi. Prije nego što je postalo zakonska obaveza finansiranja i sigurne kuće, grad Tuzla 19. godine je finansirao sigurnu kuću, zatim projekte koji su sprečavali nasilje nad ženama, ekonomsko osnaživanje žena, ali i uključivanje žena u procese donošenja odluka.
1: Važnosti podrške ženama, njihovog osnaživanja i stvaranja prostora za razmjenu iskustava bila je posvećena i ulična akcija o rezoluciji 1325 Žene, mir i sigurnost. Učesnice su bile žene koje su i same preživjele traumu, a susret je bio prilika da podijele iskustva i razgovaraju o značaju podrške i procesa oporavka.
0: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo

0: je optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle i proslijedilo je kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je 2. maja u porodičnoj kući u naselju Miladije iz automatske puške usmrtio brata, čemu je prethodio verbalni sukob na drugoj lokaciji. Osim ubistva, optužnica ga tereti za neovlaštenu proizvodnju opojnih droga, jer je u kući uzgajao opojne biljke te za nedozvoljeno držanje lovačkog naoružanja i veće količine municije bez dozvole. Omladinski pokret Revolt organizuje večeras u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opće izbore 2026. godine, na kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Početak školske godine ponovo je povećao interesovanje za biblioteke, posebno kada je riječ o lektiri i literaturi, posebno je za nastavu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bilježi veći broj korisnika, ali interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljetnih mjeseci.
1: Početak školske godine u biblioteku ponovo dovodi veći broj učenika. Među najtraženim naslovima sada su očekivano lektire, ali u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić, kako istakla Sanja Dukić, direktorica biblioteke, interesovanje za knjigu nije izostalo ni tokom ljeta.
2: Mada moram reći da smo zadovoljni i brojem korisnika koji se učlanjivao preko ljeta. Nešto smo dobro odradili čim se to dešava. Sve su lektire tu, naravno ne u onoj količini koliko bi bilo dovoljno za sve učenike, ali mi smo Narodna univerzitetska biblioteka, ispunjavamo određeni norme koje su nam potrebne, ali tu se oslanjamo i na školski. U svakom slučaju imaju se lektire. Ima, znači, za svakog po nešto. Studenti dolaze, koriste naše čitaonice, ovu glavnu čitaonicu i čitaonice u stranim odjeljenjima. Gore također studenti sa raznih odsjeka dolaze i na neka predavanja u biblioteku i samim tim i mi smo obavezni da im obezbedimo literaturu koja im je potrebna. Većinom nabavljamo literaturu koja je domaća produkcija, znači koja se štampa i izdaje u Bosni i Hercegovini. Malo je teže doći do onog što je iz regiona, ali eto i tu se trudimo da dođemo do građe koja je tražena.
1: Osim učenicima i studentima, biblioteka je na raspolaganju i drugim korisnicima. Dostupna je stručna literatura, beletristika kao i poseban dječji odjel. Korisnicima su na raspolaganju i 4 strana odjeljenja, među kojima se posebno izdvaja američki kutak sa više od 5000 naslova.
2: Sve su znači knjige na engleskom jeziku, imamo i austrijsku biblioteku gdje su knjige na njemačkom, tamo turska, iranska, a američki je zaista posjećen i mnogo mladih dolazi da čita građu na engleskom jeziku. Također imamo u američkom pristup i Library USA, to su baze podataka za koje preko ambasade upravo američki kutak ima mogućnost da pristupi i da koristi full tekstove. To su zaista ogromne baze podataka, nezamisliv broj građe, osim monografskih publikacija, imaju najnoviji brojevi časopisa i nama tu često dolaze upravo istraživači, ljudi koji rade neke svoje radove, magistarske, doktorske ili pripremaju za simpozije neke radove, da bi uopšte mogli da to pripreme. Jer pazite, recimo, sada je septembar, već sad se može doći do oktobarskih izdanja nekih časopisa medicinskih, tako tehnološki. To je sjajno kad imate pristup na taj način.
1: Biblioteka tako ostaje mjesto susreta sa knjigom, ali i prostor za učenje, istraživanje i nova znanja. Iz Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić pozivaju građane svih generacija da koriste dostupne fondove i sadržaje, te da biblioteku učine dijelom svoje svakodnevnice.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog radova na proširenju mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, doći do privremene obustave saobraćaja. Obustava će važiti u periodu od 21. septembra do 30. oktobra ove godine svakim danom od 8 do 15 sati, a saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom. Moli se svi učesnici

Danas je u Bosni preovladavalo pretežno oblačno, lokalno s kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, dok je u Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Sarajevo 19 stepeni Celzijusa, Banja Luka 21, Mostar 29 i Bihać 19 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni djelimično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne u većem dijelu zemlje, dok će najpovoljnije biti na jugu. Povremena kiša i oblačno vrijeme u Bosni mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati blagi pad koncentracije i promjene raspoloženja. Zbog svježijeg jutra hroničnim bolesnicima i kardiovaskularnim pacijentima savjetuje se slojevito oblačenje. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčani intervali pogodovaće većini stanovništva, iako povremeno jak sjeverni vjetar kod pojedinih meteoropata može izazvati povremenu glavobolju ili nemir.

Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatni trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Sinoć je u Tuzli upriličen predizborni skup u organizaciji Gradskog odbora stranke Demokratske akcije. Na skupu su se prisutnima obratili nositelj liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Muamer Zukić i kandidat Ahmed Omerović. Nositelj liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Irfan Halilagić i kandidati Senija Husić i Salko Zildžić, te nositelj liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Šekib Umihanić i kandidati Harun Avdagić i Edin Dedić. Gost skupa bio je Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Kako Izetbegović naveo u obraćanju, predstoji najteži period za Bosnu i Hercegovinu, pa je u takvim okolnostima potrebna sve prisutna stranka koja ima hiljade iskusnih kadrova i koja može iznijeti teret onoga što slijedi. Naveo je da to može samo SDA, a da se program stranke temelji na stabilnosti i ekonomiji. Naš program svodimo na 3x50, 50 milijardi investicija, 50.000 novih radnih mjesta i 50% veće plate i penzije, poručio je Izetbegović na skupu u Tuzli. Građanin ne smije mjesecima čekati pregled, dijagnostiku ili liječenje ako istovremeno postoji aparat, ljekar ili slobodan termin gdje zdravstvenu uslugu može dobiti ranije, navodi se u saopštenju Bosanska stranka Mirne Sajanović i ističe da program Bosanske stranke Pravda za sve utvrđuje da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom građaninu i da pacijent pregled ili liječenje dobije tamo gdje je to moguće najbrže, kvalitetno i odgovorno u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi bez obzira gdje se nalazio na području Bosne i Hercegovine. Dodaje da u Tuzli već postoji gradski model uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje osoba u stanju socijalne potrebe koje nisu osigurane po drugom osnovu. Mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona daje institucionalni prostor za pokretanje promjena u finansiranju zdravstva, boljem korištenju javnih i privatnih kapaciteta i utvrđivanju odgovornosti zbog nedostupnosti zdravstvenih usluga. Prava pacijenata ispred politike, administracije i svakog oblika samovolje, zdravlje ispred politike, pravda u zdravstvu, pravda za sve, poručuje BOS.

0: i upravljanju našom državom. Mi u Savezu za bolju budućnost Fahrudin Radončić smatramo da Tuzlanski kanton i naša domovina Bosna i Hercegovina može i mora bolje. Naš cilj nije da obećavamo nemoguće. Od brojnih programskih ciljeva izdvojit ću obrazovanje. Ne možemo govoriti o budućnosti ako djecu i dalje obrazujemo na način koji ne prati vrijeme u kojem danas živimo. Cilj nam je pripremiti mlade ljude za tržište rada 21. vijeka, ali i stvoriti razlog da svoju budućnost grade upravo u svojoj domovini. Drugi veliki prioritet je zdravstvo. Stvorit ćemo uslove u kojima će naši zdravstveni radnici ostati u javnom zdravstvenom sistemu, ali prije svega u svojoj domovini. Pacijent mora biti u centru zdravstvenog sistema. On mora znati da će dobiti pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, ali i prijeko potrebne lijekove. Poseban akcenat stavit ćemo na benefite koje je potrebno da ostvare dobrovoljni davaoci krvi, pojedinci i porodice koje su učestvovale i učestvuju u dobrovoljnom pristanku na kadaverične transplantacije tkiva i organa. Posebnu pažnju ćemo posvetiti našim penzionerima, ljudima koji su decenijama gradili ovaj kanton i cijelo društvo. Naši penzioneri zaslužuju sigurnost, poštovanje i život dostojan čovjeka, a ne samo povremena obećanja pred izbore. Vrijeme prolazi, danas oni žive penzionerski život, sutra ćemo to biti mi. Prioritet koji je jednako važan je kontinuirano zapošljavanje. Kad kažem kontinuirano, onda mislim da ono ne smije biti samo pred izbore. Zato ćemo se boriti protiv nepotizma i svakog oblika političkog zapošljavanja. Tuzlanski kanton ima ljude, znanje, industrijsku tradiciju i potencijal. Politika koju nudimo biračima će podržavati domaće privrednike, nova ulaganja i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Razvoj kakvog nudimo nije moguć bez uređenog i odgovornog sistema. Javne institucije moraju služiti građanima, a ne političkim strankama. Naš program zato nije samo lista lijepih želja, to je poziv na drugačiji način rada, više odgovornosti, više transparentnosti i više konkretnog rada. Mi ne želimo politiku u kojoj se građani sjete samo pred izbore. Nudimo politiku u kojoj će građanin biti partner i nakon izbora. Radit ćemo zajedno sa građanima, stručnjacima, privrednicima, prosvjetnim i zdravstvenim radnicima. Sa svima koji žele da ovaj kanton i država bude mjesto u kojem se može pristojno živjeti, raditi i odgajati djecu. Pred nama su još jedni opšti izbori, a sa njima je prilika da sami odlučimo ko će nas predstavljati u naredne 4 godine. Vjerujem da veliki broj građana nije zadovoljan načinom na koji su ih predstavljali oni koji su imali priliku da obavljaju vlast u prethodnim godinama. Upravo zato vas pozivam da ovog puta ne birate vođeni emocijama, već razumom. Vrijeme je da podršku dobiju ljudi koji nisu politički istrošeni, koji iza sebe nemaju afere i kriminalne veze i koji nisu dio politike koja nas je dovela u stanje u kojem se danas nalazimo. U Savezu za bolju budućnost Fahrudin Radončić ponudili smo kandidate za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na našim listama nalaze se mladi, obrazovani i kompetentni ljudi koji žele preuzeti odgovornost i suprotstaviti se politikama koji su godinama na vlasti. Zato vas pozivam da izađete na izbore, dobro razmislite i svoj glas date ljudima za koje vjerujete da mogu donijeti drugačiju i bolju budućnost. Jer promjena počinje onda kada odlučimo da više ne biramo isto. I zapamtite dobro, vaš glas nije samo listić u glasačkoj kutiji. Vaš glas je odluka o tome u kakvoj ćemo Bosni i Hercegovini živjeti. Dajući glas našim kandidatima, mislim da nećete pogriješiti. Savez za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, država pobjeđuje.
1: Predstavnik koalicije BH Zeleni, Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Bosanska stranka Mirnes Ajanović nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Postoje putevi koji ne počinju velikim planovima, nego tihim odlukama da budete tu za druge, da pomognete, da ne odustanete. Život primarijusa doktora Emira Halilbegovića, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, počinje u porodici koja je nosila vrijednosti rada i odgovornosti, ali se njegov put vrlo brzo usmjerava prema ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Od studentskih dana i prvih koraka u medicini, preko ratnih godina provedenih uz ranjenike na muškoj vodi, pa do dugogodišnjeg rada na rehabilitaciji i vraćanju dostojanstva onima koji su izgubili pokret. Ovo je priča o ljekaru koji nije liječio samo tijelo, nego je vraćao nadu. I iz jedne takve borbe nastala je i posebna priča, sport, košarka u kolicima i novi život za mnoge koji su mislili da ga više neće imati. U galeriji portreta govorimo o profesionalnom putu, o porodici koja je bila i ostala oslonac u svim odlukama, o godinama koje su tražile snagu i strpljenje, ali i o sadašnjem trenutku, kada se život usporava, ali ne gubi smisao. Priča o čovjeku koji je ostao aktivan, posvećen i, prije svega, blizak ljudima. Doktore Halilbegoviću, dvoje Gračanlija, Svija gnjezda u Banovićima, gdje se rađate vi i sestra Maida, izuzetno ste ponosni na oca Zijada, koji je nekada bio i direktor rudnika u Banovićima, moramo to spomenuti, ali i na majku Velidu. Evo, vaše djetinjstvo, uz sve ovo što smo spomenuli, kako je zapravo ono izgledalo?
1: Prvo je važno napomenuti da je moj tata u Banoviće došao još 1950. godine, kada je završio rudarsko-tehničku školu u Tuzli i onda je dobio posao u Banovićima. Banovići su tad tek nastajali, znači to je jedan mali grad koji je imao svoje jezgro, koje se kasnije počeo širiti tako dolaskom velikog broja novih stanovnika, kadrova,
0: sve zbog rudnika,
1: različitih kadrova od inženjera, ne znam, tehničara, majstora, i tako je moj tata došao u 1950. A mama je došla 1957. kad su oni...
0: Kad je tata otišao po nju.
1: Otišao tata po nju da je dovede u Banović. Iz Čaršije. Tako se govorilo. I ja sam se rodio 1958. u decembru. Moja sestra 1963. godine. I pamtim stvarno jedno lijepo djetinjstvo u Banovićima. Banovići su baš tad bili specifični. Puno smo se družili, igrali, kasnije upisivali muzičke škole, neke
0: razne sekcije,
1: sportske aktivnosti.
0: Dok ste se tražili, da.
1: Tako da je bilo to dosta zastupljeno, razvijeno. I meni se nekako svidla najviše košarka i počeo sam veoma mlad trenirati. Prvo u pionirskim, kasnije u kadetskoj ekipi KK Banovići. I uvijek se sjetim svog nastavnika, trenera Miloša Vujedinovića, koji nam je dao prve one elemente. Kasnije Fadila Muhovića i Muju Krekića, koji su bili u prvom timu. I to ću pamtiti po još jednom događaju. Igrali smo kup utakmicu sa košarkaškim klubom Bosna, koji je tad bilo najpoznatiji u Višoj Jugoslaviji, bio je igrao i Mirza Delibašić. A mi smo igrali utakmice, još se tad igralo napolju, nije bilo sportske dvorana

0: i za ovaj naše osnovne škole.
1: I mogu misliti kakva je, evo to su prekrasne uspomene.
0: Fenomenalna atmosfera i ovaj, normalno Bosna je pobjedila.
1: ali evo imamo događaj za pamćenje.
0: Imamo priliku da
1: igrati s njima.
0: Našeg najboljeg sportista.
1: Da, a također stigli ste i do reprezentacije, evo to moramo spomenuti.
0: Pa ovaj BH reprezentacija.
1: Da, BH reprezentacija.
0: Na nivou Republike Bosne i Hercegovine, ja sam bio možda imao tad 15-16 godina, imali smo jedne pripreme za takmičenje i bitno mi je, tad nisam znao ko će šta postati, da je s nama u toj reprezentaciji bio Nihad Izić, koji je kasnije dostigao vrhunsku profesionalnu karijeru i Bosne i Hercegovine u Tursku.
1: Ali evo, košarku ostavljate po strani?
0: Košarku ostavljam u momentu kad treba da se odlučim za fakultet. Ipak sam smatrao normalno uz konsultaciju sa svojim roditeljima da je bolje da nastavim fakultet, jer od ove košarke ne zna čovjek šta
1: može očekivati. Da, neizvjesna bi bila budućnost.
0: Tako da sam upisao medicinski fakultet u Tuzli, ja sam druga generacija, znači to je godina 77.
1: A kako to da niste krenuli, evo recimo, očevim stopama? Otac, uspješan poslovni čovjek, rekli smo, direktor rudnika, ugostio je i Tita, što je u ono vrijeme, mislim, čak i danas sa ove perspektive, izuzetan, evo,
0: prvi izazov je bio što se otvorio medicinski fakultet u Tuzli.
1: A to je dakle, a vi ste imali želju pomoći.
0: I neka ljubav i želja da se pomaže drugima, mislim da je to osnovno u našem pozivu i poslu.
1: Podrška roditelja nije izostala.
0: Podrška roditelja obavezno je bila i krenuo je studij. I na studiju sam se nastavili baviti kroz sportsko društvo.
1: Da, da, da. Ali više rekreativno.
0: To je rekreativna košarka, pa smo išli, učestvovali na ovim godišnjim susretima, medicinijadama, gdje učestvuju svi fakulteti. Govorimo o bivšoj Jugoslaviji, normalno. To su isto nezaboravna iskustva i događaj.
1: Evo, završavate i taj medicinski fakultet.
0: Medicinski fakultet sam završio 1984. godine i odmah nakon 7 dana dobio sam posao u Domu zdravlja u Banovicu.
1: Evo, niste to, čini se, baš željeli, ali evo, i tu je tata odigrao ključnu ulogu.
0: Opet je tata odigrao ulogu, jer sam ja imao neku simboličnu stipendiju od Doma zdravlja koju sam dobivao. I mogao sam to sve da vratim jednom, recimo, platom mjesečno.
1: Ali obraz,
0: tata je rekao, ti moraš otići gore to odraditi. I stvarno sam se zaposlio. Prvi direktor mi je bio dr. Kasim Brigić. I mislim da je to bio dobar potez.
1: Četiri godine
0: i radio na raznim mjestima, u raznim ambulantama. Moram istaći da je tad u Domu zdravlja vama bilo 45 doktora. Ne znam da li danas ima 20-25.
1: Između ostali...
0: Znači, pokrivali smo čitavu opštinu, sve mjesta i zajedno su imali ambulante.
1: Da.
0: Imali smo vozni fart, bilo su Zastava 750, Fićo.
1: Fiće.
0: Sjedeš u auto, ideš u, ne znam, Loznu, u Sevomu, pregledaš.
1: S tim što ako je snijeg uz vas obavezno u auto sjeda i domar s lopatom.
0: Ako snijeg ide Mićo domar da gura ako zapadnemo. I tako radila se intenzivno.
1: Tamo je bilo i porodilište, je li tako?
0: I družilo. Stalno smo imali zajednička druženja, doktori svi. Tako da,
1: Prekrasno iskustvo.
0: Prekrasno iskustvo. I sad razmišljam, dobio sam ponudu da ostanem tu u Domu zdravlja, dobijem specijalizaciju i dvosoban stan. I onda smo ja i moja supruga se konsultovali i želili smo da idemo za Tuzlu i ja sam to odbio.
1: Odbili ste stan
0: i specijalizaciju
1: u Banovićima.
0: I dolazim u Tuzlu u postanarski stan.
1: Da. Supruga Esma ostavlja posao, vi prelazite ovamo.
0: Esma, isto moja supruga Esma, radila je u rudniku i ona prelazi u Tuzlu u fabriku obuće Aida, koja nije baš bila u nekom bajnom stanju, ali dobro.
1: Ni tada, da.
0: Tako, ja.
1: Ali evo, vi nastavljate svoj put, specijalizacija.
0: Ja se zapošljavam u klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Tad je to bio regionalni centar Tuzla. To je ona lokacija bolnica Kreka, ona famozna baraka. To je klinika bila.
1: Pored, da.
0: I počinjem sa svojom specijalizacijom.
1: A evo, i u tu priču...
0: U svoje mentore.
1: Da. U tu priču o tome kako ste...

0: ste izabrali specijalizaciju iz fizikalne medicine, značajnu ulogu odigrao je jedan vaš rođak iz inostranstva, jer bili ste malo neodlučni u tom trenutku.
1: Ja imam jednog rođaka, nažalost, to preminuo je prije možda par mjeseci.
0: Žao mi je zaista.
1: Žao i mene u dubokoj starosti. On je živio u Švicarskoj i imao je, između ostalog, od svojih biznisa, više biznisa, bila jedna fabrika medicinske opreme, pa je bio upoznat sa programom za fizikalnu medicinu i to je zastupao i prodavao i onda me on nagovorio, pokazivao mi te prospekte i tako, i u konekciji sa načelnikom Osmanovićem došlo je do realizacije te njegove želje. Kasnije se to meni jako, jako dopalo i mislim da se nisam pokajao.
0: I evo, trasirali ste, možemo reći, put i karijeru. Kada je reč o specijalizaciji,
1: ta fizikalna medicina, to je stvarno jedno široko područje, znate. I onda baš ima prostora za svako ko želi da se bavi, da se usmjeri i tako da...
0: I za napredak i za učenje.
1: I za pomaganje normalnim pacijentima.
0: To na prvom mjestu i bez dalje.
1: To je jedna velika, velika širina.
0: Da. Jednu godinu u toku specijalizacije proveli ste i u Beogradu, vraćate se u Bosnu i Hercegovinu pred sam rat 92.
1: Tad se nije moglo polagati ovdje u Tuzli zbog tih, ne znam, kadrovskih, vjerovatno profesorskih problema, nije bilo profesora, da smo mi provodili jedan dio specijalizacije van svoje institucije. Ja sam bio na Zavodu za fizikalnu medicinu u Sokobanjsku u Beogradu, to je bila najeminentnija ustanova u bivšoj državi. Tako da imao sam svoju mentorcu, profesorcu Manojlović, koja je baš posvetila se i uspješno sam to sve završio, položio ispit i 7.2. sam položio. Znači već je onako bilo određeni žarište u Bosni i Hercegovini, Bosanski Brod je bio aktivan, uspio sam se vratiti kući i vratio se na kliniku. Međutim, rat je uskoro krenuo i dolaze nova iskušenja.
0: Da. Evo,
1: potreba je bila da se otvori negdje ratna bolnica gdje će biti rehabilitacija za rehabilitaciju naših pacijenata, naših ranjenika, i to smo radili na hotelu Konju na Muškoj vodi kod Kladnja, gdje smo formirali ratnu bolnicu i ratni rehabilitacijni centar. Bilo su dva hirurga, dva fizijatra sa mojim kolegom Nusretom. Mi smo krenuli i poveli smo 8 fizioterapeuta, znači momaka i djevojaka koji su tek završili srednju medicinsku školu, znači imali 18-19 godina.
0: Ali su bili izuzetno.
1: I jednu medicinsku sestru koja je obučavala kasnije ove koji su primljene iz Kladnja, tako da smo mi to nekako pokrenuli. Normalno bilo je vrlo teško, nismo imali ni opreme, ništa. Samo smo imali zgradu.
0: Ali evo, imali ste odriješene ruke.
1: Ja sam dobio odriješene ruke, onda sam otišao u Olovo, u banju. Olovo je već bilo granatirano. Tako uzeli smo na revers njihove uređaje, također na stadion Tušan, u fudbalski klub Slobodu, isto smo to uzeli. Gore smo pravili ove ležajeve za kinesterapiju, za ostale ove fizikalne procedure. I bolnica je startala i stvarno radili smo veliki posao. Mi nismo samo radili za vojnike, mi smo radili i za obični narod, stanovništvo koje je tu. Mi smo se na kraju zazali da Kladnja nikad neće imati bolju medicinsku zaštitu ko što imao za vrijeme trajanja ratne bolnice.
0: 41 mjesec proveli ste tamo.
1: 41, jes.
0: Da. Oko 2.500 ležećih pacijenata ste imali izuzetno.
1: Mi smo planirano primali pacijente iz svih naših ovih regija, sjeveroistočne Bosne, tada nije još kanton bio, i oni su dolazili tu, a hirurgija je bila tu da pomaže na licu mjesta kod borbenih dejstava. I x puta smo znali, ja kolega, Nusret, ulaziti u hiršku salu, asistirati, pomagati, tako da je to jedan...
0: Kad je situacija zahtijevala?
1: Jedan period koji, samo da se više
0: da se ne ponovi. Tu ste apsolutno u pravu. Evo, pred kraj rata vraćate se u matičnu kliniku, postajete šef odjeljenja za ortopedsko-hiruršku rehabilitaciju.
1: Ja sam nastavio taj posao na...
0: Znači, iz Kladnja vraćate se u Tuzlu.
1: Na kliniku... I načelnik me postavio za šefa odjeljenja za rehabilitaciju ortopedskih i hiruških pacijenata.

0: tad je na klinici bilo dosta pacijenata koji su bili teško ranjeni. Najteže povrede su povrede kičmene moždine, znači sa oduzetošću donje ekstremiteta. Imali smo njih 8.
1: Da, izuzetno teško povrijeđenih.
0: Koji su faktički završili medicinsku rehabilitaciju, međutim, onaj drugi aspekt socijalni je bio jako, jako težak.
1: Ali evo, moramo.
0: Oni nisu imali hrabrosti da se kolicima vrate u svoje mjesta, to su obično ljudi koji žive na selu. Znači, oni su se bojali kako će on u kolicima doći.
1: Kako će njegov život dalje izgledati.
0: Kako će na
1: WC. Bojali se, bit će na teret.
0: Mi smo radili puno na edukaciji.
1: I tada, moramo reći, evo, jedna videokaseta
0: mijenja sve. Jedna videokaseta promijenila je i meni život i njima.
1: Ima. Dakle, kako počinje evo ta prekrasna priča?
0: Ne mogu sad da se sjetim, znam da se gospođa zvala Lora, ne znam prezime, ona je radila u IRC američki i donijela me kasetu Košarka kolicima. Mi smo blage veze imali da to postoji uopšte. Ubacili smo videorekorderi i počeli malo gledati i oni su se zainteresovali. I onda smo mi iza naše te klinike bila ona PTT neka direkcija i bio jedan koš i onda su mi uzeli jednu loptu pa malo s njima tako krenuli. I kad sam se ja malo bolje raspitao, onda sam shvatio da je to jako, jako skup sport, da treba nabaviti kolica koja koštaju minimalno 5.000 eura pa napiše. Znači, mogu biti težine 3 kg do, ne znam, 10 kg. Mi kad smo nabavili, normalno da smo nabavili najgora, mislim, najteža. Što nam je kasnije stvaralo probleme u takmičenju.
1: Da, da,
0: kad neko vozi kolica od 3 kg, neko od 10 kg.
1: Ali to ih nije zaustavilo.
0: Onda smo došli na ideju da oformimo klub. Komunicirao sam sa kolegama u Sarajevu i Zenici i oni su to isto podržali, jer svi su imali iste probleme. I tako da smo napravili tri kluba i počeli osnovali asocijaciju Košar kolicima Bosne i Hercegovine i počeli smo prvenstvo, takmičenje, pa smo onda opet radili na širenju klubova, pa smo otišli u Krajinu, gore smo oformili Sanski most, Sazin i Bihać.
1: A što je najvažnije?
0: Jedne godine došla je All Star reprezentacija iz Sjedinjenih Američkih Država. Znači, tu su uglavnom bili, oni su tada i počeli, jer košarku kolica uvijek se igra poslije nekog rata, poslije Vijetnamskog rata. I oni su igrali sa našom reprezentacijom u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Bihaću, znači to širili smo u čitavoj državi.
1: Što je bio svakako spektakl, izuzetno. Da.
0: Svijest šta mogu ljudi koji su ljudi sa onesposobljenjem.
1: Da. Tri puta Evropski kup doveli ste u Tuzlu tada.
0: Mi smo u Tuzli toliko povjerenje stekli nakon prvog organizacijalnog kvalifikacijalnog turnira da smo i još dva puta dobili organizaciju. S tim da je ovo treće je bilo finale, znači Eurokupa. Tu je kad, ne znam, gledate Liga prvaka, pa Liga Evrope, mi smo bili konferencijska liga. To se zove Willy Brinkman Cup i uspjeli smo da organizujemo medan, tako smo napravili da u obje sale se igra, a zamislite da
1: da su povezane bez barijera.
0: Da su povezane, da nema ovi arhitektonskih barijera. Uspjeli smo to, zahvaljujući našem prijatelju iz firme Europrost iz Mirične, je napravljen lift u velikoj sali. Prijatelji iz Ženeksa su napravili kosu ravan u maloj sali, tako da su svi igrači i ovi učesnici mogli
1: nesmetano da se kreću.
0: I tu smo, nažalost, osvojili drugo mjesto. Kažem, vodili smo u finalu 12 razlike na poluvremenu.
1: I danas i dalje boli.
0: Ja i boli, mene najviše boli, jer sam ja završio vizu, toliko sam insistirao jednom igraču, to je italijanska ekipa, a momak je iz Južne Afrike. I on za ulazak u Bosnu i Hercegovinu mora imati vizu.
1: I vi ste.
0: Ali ja ne znam da je to najbolji igrač njih. I ona je mi dao 40 koševa. I mi smo izgubili, onda ja sebe zamjeram što sam to uradio.
1: Ali evo, sudbina je htjela. Tako, ali ostale su lijepe uspomene. I ono što je najvažnije, što moramo spomenuti, to je osmijeh tih ljudi.

0: ljudi kada su pogledali tu kasetu i vidjeli da njihov život može da se nastavi, da nije završen?
1: Ja, kako sam ja tu pratio, mi smo prve utakmice krenemo, pa uzmemo autobus, pa ih unosimo.
0: Da.
1: U autobusu uvijek su morali imati nosače, ne znam, medicinsku sestru. Pa mi smo nije obučili, znači, intermitentnu katarizaciju, za sve promjene kateta, da isprazne kesu, da.
0: Da, da,
1: trebaju
0: da.
1: Trening, crijeva, stolica, tako. I onda smo mi malo pomalo došli u situaciju da mi na utakmicu u Bosnicu idemo svojim autima, znači idemo s pet auta, oni sjede, voze, stavimo kolica u gepeke, jer morate ponijeti njihova kolica koja
0: da,
1: koriste
0: koja
1: dnevno, a morate ova sportska. Da. I mi idemo u Bihać, ujutro poranimo, obavezno negdje sratimo na ručak, povratku, nije bitno izgubili, pobjedili, to je bitno da se mi
0: tradicija podružimo. Se mora ispoštovati.
1: Kad igramo u Tuzli, ručak je kod Zoke na tenisu i to je bilo
0: čitav. Jednostavno krenu. Tako. Prekrasno.
1: I onda su krenuli u međunarodni turniri i onda su se momci osjećali baš onako fino, lijepo.
0: Ali s punim pravom.
1: Na turniri predstavljate svoju
0: s punim državu. Pravom.
1: S punim pravom.
0: Znači,
1: državu za koju su oni i
0: upravo tako, upravo tako, upravo tako.
1: Tako da je to jedan period koji će mi stvarno ostati u sjećanju. Mislim da sam se ja tu
0: svakako
1: formirao
0: jeste.
1: Uz njih, kad pogledate koliko ljudi imaju volju, želju i da ne odustaju nikad.
0: I to je ono najbitnije i motiv
1: i
0: za
1: to.
0: Evo, kada već govorim, u svakom slučaju, kada govorimo o nastavku karijere, spomenimo i tu 2003. godinu koja je za vas također jako bitna. Dolazite tada na mjesto načelnika klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Bili ste uključeni u nekoliko velikih projekata, pa evo spomenimo rekonstrukciju plave bolnice, zatim oživljavanje odjeljenja za protetiku.
1: Moj izbor za načelnika bio je baš pravi šok i iznenađenje za mene. Znači, ja sebe nisam vidio, ipak se ja možda ima 40. koju godinu. Bilo je stariji kolega, međutim, to je bila odluka novog generalnog direktora Metlina Edeta Mujkanovića. On mi je rekao, da ja sam pitao, pa može načelnik da ostane, ba ne može ti, ako ti nećeš, bit će neko drugi i tako. I uslov je bio da zatvorim i medicinsku savjetovstvo koje
0: ste već privatno otvorili, s ovim rođakom, da.
1: Tako da nije moglo zakonski biti načelnik i imati ovo, tako da smo to sve ispoštovali i krenuli. To je bio čovjek koji je stvarno svima nama načelnicima dao i to je uvijek govorio, svi imate istu šansu. Samo mi dajte projekte da radimo posao. I onda je krenuo projekat rekonstrukcije, odnosno dovršetka plave bolnice koja je bila 90% završena prije rata.
0: Ali evo, stojalo je.
1: I ona je kreditnim sredstvima završena i učestvovao sam u tim pregovorima kako smjestiti određeni broj klinika, kome treba koliko prostora, zaštita, oprema. Bili su to baš ovako teški pregovori sa ovom firmom iz Austrije. Pokušavali su da nam nabave neku opremu
0: koja nije bila
1: za koju mi nismo čuli nikad. Mi znamo svi u svom poslu. Sad vi znate koja je kamera najbolja.
0: Svakako, da.
1: I mi smo insistirali, na kraju smo ipak uspjeli uz velika obrazloženja da dobijemo najbolju opremu. Dobili smo dva sprata za ležeće pacijente. Veliki funkcionalni prostor, 2000 kvadratnih metara. Terapeutski bazen. Tako da smo po standardima bili sigurno u top, što se tiče ove regije naše čitave. E sad je trebalo poraditi na edukaciji ljudi. Znači, u fizijatriji je najbitnije da imate tim. Tim čine fizijatar, fizioterapeut, sestra medicinska, somatoped, efektolog, logoped, psiholog i socijalni radnik. Znači, ne može niko sam raditi. Svi su bitni i svi imaju svoje mjesto u tom timu. I to, ko shvati, on se može baviti rehabilitacijom. Ko to ne shvati, teško, teško. I na kraju pacijent je u fokusu.
0: Da. Edukacija vam je, evo čujemo, bila izuzetno važna.
1: I pošto je naš klinički centar imao u to doba ugovore o edukaciji potpisan sa 25 referentnih kuća u čitavom svijetu.

0: od Amerike, Zapadne Evrope, regije. Mi smo počeli saradnju sa jednom klinikom na kojoj se liječe pacijenti sa povredama glave, mozga, znači i kičmene moždine, znači neurološki najteži pacijenti. Klinika se zove Saint-Jacques u Nantu u Francuskoj i njen šef je bio profesor Jean-François Maté, jedan divan čovjek koji nas je prihvatio kao svoju djecu. A koliko je nas vode, da vam kažem, samo da je 17 puta bio u Tuzli. Znači, svake godine, makar jedno, dva put, i uvijek je nešto donosio da se nešto novo nauči. Tako da je on insistirao da svi članovi tima dolaze u Nantu. I oni ih dočekali.
1: Ali to nisu bile kratke posjete?
0: Nisu, to je bilo par mjeseci. Znate, mi smo, recimo, u urodinamsko ispitivanje uveli u Tuzli, to nije bilo prije. Preko te klinike naše doktorce, profesorica Suada Kapiđić i profesorica Majda Zomić i Mamović su tamo naučili to da rade, također naše medicinske sestre, znači, bili su tamo s njima u procesu i...
1: To je ta vrsta edukacije koja daje najbolje rezultate.
0: Odličan metronikov aparat koji je do nekih dan radio, sad je došao novi. Bez edukacije nema, mora se pratiti sve što se radi, stalno izlaze, pogotovo u našoj fizikalnoj medicini, znači, to izlaze uređaj mjesečno, novi uređaj sa novim referencama, ne znam, rašti, modeli.
1: A svaki zahtjeva?
0: Svaki zahtjeva
1: edukaciju. Posebno obuku, da, svakako.
0: U stvari, ako ga uspijete
1: napraviti.
0: Cijene su malo papreni.
1: Da, to je već druga priča, ali evo, uspjeli ste mnogo toga zaista. Nakon uspješne karijere odlazite u penziju. Osim što ste uspješan ljekar, također ste i uspješan porodični čovjek, voljeni suprug. Spomenuli smo suprugu Esmu, tu je i vaš sin Zlatan, snaha Dženita. Moramo spomenuti i vaše divne unučiće Dalal i Danina. Dakle, jedna velika sretna porodica.
0: Ja kažem, svaka faza u životu ima svoje neke prioritete. U ovoj mojoj sad fazi,
1: bez daljnjeg, njih dvoje.
0: Oni su, kad god sam slobodan sa mnom, družimo se. Ja i supruga smo sad posvećeni najviše njima.
1: Moramo reći da je Zlatan...
0: Iako ja i sad nešto radim...
1: Košarkaš, odnosno da je naslijedio...
0: Ja i sin je moj bio, on se baš ozbiljno bavio košarkom u Slobodi ovde, Diti. Pa kad je ono bilo, došlo do gašenja, onda su ga pozvali iz Čapljine, pa jednu sezonu igrao dole, i onda je dvije sezone igrao u Sparsima, u Sarajevu, i onda zbog povrede leđa je moj savjet bio da prekine, da završi on je završio ekonomski fakultet uz treniranje u sportu, i tako.
1: Da, uspješno mladi.
0: Zabavio se sa snahom mojom dragom, snahom 10 godina, i
1: veoma bitna osoba u vašem životu.
0: Snaha je jako, jako važna u našim životima. Ona je nama podarila dvoje naše slatke, lijepe unučadi. Sad oni imaju, Dalan ima 10, a Dan ima 8 godina. Sad će u sljedećem mjesecu.
1: Da, vidjeli smo tamo i neka priznanja i sami su krenuli tim sportskim stopama.
0: Oni su, mi tu insistiramo, mislim. Ne da ih silujemo, nego oni su Dalan prvo išla na onu ritmičku gimnastiku, pa je onda prešla na karate, pa je za njom i Danin Bato, nije ga zovemo Bato, prešao i već su počeli da se takmiče, pošto je stvarno naše kantonu lijepo organizovano, svaki mjesec
1: ima
0: prvenstvo tih klubova karate, i vidim da vole i da im je drago da učestvuju. A obaveze su bile, naučili su oboje da skijaju.
1: Pa i to im je porodična crta.
0: I to je bio uslov da nauče skijat. Također naučili su plivat.
1: Da. To je to. Sportska obuka kompletirana, možemo reći.
0: I sad da li će dala, ali ona nešto sad spominje košarku, da li će, tek i njoj 10 godina, još je to rano za...
1: Ima ona dosta vremena. A možda će i Bato za sekom, pa vidjet ćemo. Evo, uz sve njih...
0: Samo je bitno da budu u sportu.
1: Upravo to.
0: Sport je nešto neprocjenjivo.
1: Upravo tako. Dakle, moramo spomenuti još jedno jako bitno, ne možemo je nazvati osobom, ali evo, Bišonka je u pitanju, vaša draga Njuškica, izuzetno značajan dio vašeg života, velika ljubav također.
0: Pa, Belu smo nabavili prije, tačno 12 godina i 4 mjeseca. Znači, ona je sad vremen poznim, psećim godinama.
1: Stara dama. I dalje elegantna.
0: Naša ljubimca svi u nas, stvarno, to je nemoguće to opisati, koliko je to umiljato stvorenje koje sekundu bez nas ne može. Uvijek neko mora biti s njom ili ona uz nas. Ako sjedi, to ona odmah sjedi.
1: To je velika ljubav.
0: Ležite, dođe da legne kod vas, spava s vama, mislim, nema.
1: Šta ćete, ona je član porodice?
0: Ležajku smo odmah kupili, normalno nije nijednu noć prenoćila u ležajku.
1: To je rekreativno, hajde ne stojimo, možda bude trebalo. E, dakle, spomenuli ste evo...
0: Svugdje s nama ide i ona je član naše porodice.
1: Bez daljnjeg, bez nje nikuda. Kao što rekao, spomenuli ste vikendicu na Vlašiću, mnogo vremena volite provoditi i u šetnji i sa prijateljima, nekada tu su bile i putovanja, sada zbog unučića prioriteti su nešto drugačiji, ali evo, u svakom slučaju, ispunjen život i aktivan.
0: Mi smo ranije, dok smo bili mlađi, ja sam mnogo putovao, mislim, ne prečesto, ali eto, jedno, dva put godišnje, i onda smo išli i vodili Zlatana i na zimovanje, i onda smo jedne godine bili na Vlašiću, jako nam se dopalo, i onda smo odlučili da nekako pređemo na Vlašić, da ne idemo više po ovim
1: ostalim centrima.
0: Ostalim mjestu planinama, ono, hotel, i tako da smo odlučili. 2007. smo kupili vikendicu i tako. Svake godine više puta odemo.
1: Kako da ne?
0: Prije dok su mlađi bili, išli smo na vikend, sad ovo, kako smo stariji, teže je malo i voz, sad je frekvencija i treba 4 sata treba do Vlašića. A 200 kilometara.
1: Lijepo je znati da imate to mjesto.
0: Tako da su tamo i djeca i moj sin inače napisao dvije knjige i jednu knjigu je baš ranja se dešava od Vlašića pa kroz važna mjesta u Bosni i Hercegovini, tako da je i u knjizi.
1: Pa svaka čast. Još jedan razlog za ponos. Dalje i dalje, kao što rekoh, aktivni ste, nastavljate sa svojim profesionalnim angažmanom uz sve ove lijepe obaveze koje smo spomenuli.
0: Ja sam, čim sam otišao u penziju, moj kolega, dragi prijatelj, najbolji, koji mi je pomogao i u košarci, zavorio sam to reći, doktor Mitat Osmanović, inače isto fizijatar, on ima polikliniku, ostaje u Medici, i onda sam se ja zaposlio u toj poliklinici i pokrivam ove usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, kako oni imaju ugovore, tako ja odem.
1: Ali i prilagodite...
0: Ali je to meni sad...
1: Upravo to.
0: Bez nekog velikog
1: opterećenja.
0: Znači, nemam one odgovornosti koje sam imao na klinici. 20 godina biti načelnik na klinici, to je stvarno velika odgovornost prvo i veliko opterećenje.
1: Jednostavno uživati.
0: Sad odem, radim svoj posao, pregledam naš dragi svijet, narod, popričam sa svima, svima dan savjet, na kraju ima i fizikalna terapija, imaju lijekove, ali mislim da je ljudima više bitno da im se objasni o čemu se ima.
1: Upravo tako.
0: Znači, niko više, samo ljudi objašnjavaju, ovo ti je CT, ovo ti je magnet, da trebaš operisati gotovo. Znači, ljudi ne znaju ništa. E, mi to u rehabilitaciji pokušavamo da im malo približimo, da im pokažemo.
1: Evo, ja vam želim da i dalje nastavite na isti način, tako otvoreno i srdačno i sa drugima, naravno, i sa vašom porodicom. Želim vam mnogo sreće i u nastavku onoga što ste planirali. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala puno, meni je bila čast da učestvujem u vašoj emisiji.
1: Hvala još jedan put.
0: Hvala.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

Prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše. Na stolu novi

toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

présent vous

0: Oui. Oui. Oui.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.